0: дощу приштака.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Имаш старява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет.бг.
7: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката, очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Закърваши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
12: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Аз съм Мария Бакалова.
14: Аз съм Юлиан Вергов.
13: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
14: На една сцена, която става още по-голяма.
13: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
14: Със звездите на българската музика.
13: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
15: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Ofertę zapoczwaj. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. I20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн. Богато оборудване. Създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Калин Вельов, музикант, и представям своите любими 10 песни по БГ Радио, като, разбира се, знаете, че изборът е много труден. Същевременно, неважно всяка песен, за която ви споделям, да има история, да е свързана с мен по някакъв начин. Минаваш през мен е веднъж много готино мелодично парче от не най-новата, но по-новата музикална история на България. Но защо е свързано с мен и моята история? Защото първо това е латино песен, която е аранжирана... Не съм сигурен дали Живко Петров е и композитора, но Живко Петров е добър мой приятел и страхотен музикант, с който съм свирил много години на сцената, още от 95-та година. Пътували сме и в чужбина, работили сме в дестинации като Гренландия, например, сме прекарали време. Аз съм много силно свързан с него, освен като приятелство и като музикален опит и музикално вдъхновение, защото той е дълбок и тежък професионалист. И всъщност първите ми по-сериозни разговори за латино музика и латино джаз съм имал с него. Свирили сме с него в една група, която сформирахме, Jazz Breakers, в която имахме така сериозни, амбициозни опити с латино джаза. Така че, когато се върнах в България от странстване в чужбина, Каризмата му бяха извадили тази песен в ефира и бях впечатлен как е съчетано латино вайба с поп музиката, и имахме изпълнение на живо на тази песен в Военния клуб, си спомням. Това беше едно от първите ми изпълнения, след като се върнах в България, с бенд, с брас секция, така че тази песен взема специално място в моето съзнание.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Калин Вельов по БГ Радио. Любимите 10. Моят номер 9. Утре на Диана Експрес. Нямам нещо специално, което да ме свърза с тази песен, освен това, че си спомням като младеж как слушах Диана Експрес. Тази песен, разбира се, ме докосваше, но си спомням този висок певчески глас, който си казах: Боже, как може да има човек, който да пее толкова високо и да стига такива височини? И за Илия Ангел говорим. Как можеш да го достигнеш? Трябва да си природно, естествено в годините разбрах, че трябва да си природно надарен и да имаш този певчески талант, за да можеш да стигнеш такива вокални висоти. Това, разбира се, не изключва гениалността на Митко Щерев като композитор. Тази песен съм я слушал и е останала така в паметта ми, съзнанието, като един страхотен пример за български певец, музика, банда, композитор и така. Почет към тях.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше среща на щурците. Щурците вземат специално място в моето музикално развитие, защото в едни от най-важните години, тинейджърски, когато израствах в музикалното училище, преди да влязна дори още и в музикалното училище, Щурците и ФСБ бяха двете банди, които аз не спирах да слушам. И Щурците бяха тази моя българска рок инспирация, българска рок жилка, която не престанах да поддържам жива. Аз стартирах така първите си музики като много малък от записи, които ми попаднаха, Beatles, след Цепелин. И всъщност, когато открих Щурците, разликата беше това, че тогава не говорех, не разбирах английски, а при Щурците можех да разбирам и лириката и същевременно да слушам и рок-музика. И така и пораснах с техни албуми, особено с двойния им концертен албум, в който е може да слушаш всичко наживо записано. Хем е това съдържание, така че специална песен за мен е среща на Щурците. А сега продължаваме с Зимна къща на ФСБ. Другата група българска, с която израснах, ФСБ, поддържаше моята, как да кажа, по-джази, фънки, музикална половина. Едната винаги е била по-рокаджийска, другата е била по-фънк-джаз настроена. ФСБ е уникална българска група. Не мисля, че някога ще има и няма и нужда да има аналог, защото те са живяли в специално време, те са творили в това специално време. Български пионери в много отношения и от към звук, и от към аранжимент, и от към музикален стил. Зимна къща е песен, която е много инструментална. Тя рисува картини до ден днешен, като я чуя и си представям тези стари български картини на уютната зимна къща с много сняг в селото, с следи от каруцата, с димящия комин, с мъждукащата светлинка. Това, което всички го имаме в съзнанието си като зимен уют.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Болката отляво на Васил Наденов. Специална песен не само защото с Тумбаито направихме латино версия на тази любима песен, изпълнена от Васил Наденов, композирана от големия Стефан Димитров, но тя е докосваща и смятам, че всеки, който я слуша, открива своя лична емоция и своя личен момент от любовта, която пази към скъпи хора. Аз съм Калин Вельов, след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро.

0: Matisse Bonova.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
10: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По БГ Радио.
12: Здравейте след рекламите. Аз съм Калин Вельов по БГ Радио. Продължаваме с следващата песен. Почти забравена любов. Отново на Васил Найденов. Любим мой певец и любими мои композитори, които са писали за него. Мисля, че Почти забравена любов е песен, която той сам е композирал, защото да напомним, че той е и пианист. Завършил е консерваторията с пиано и Васил Найденов. Може би това и го прави много специален като певец, че той е и музикант. И това винаги му е помагало в интерпретацията, в музицирането. Любим начин да свърже българската естрада и българското белкантово естрадно пеене с по-модерен поп, европейски поп, европейски американски стил на музициране. Васил Найденов за мен е уникален за времето си и за винаги български певец, съчетание с умело аранжиране и композиране на песните му. Тоест, когато говорим за Васил Найденов, освен за уникалния му вокален стил, трябва да говорим и за винаги за композициите, аранжиментите, които вървят с него и композиторите, да им бъде дадено място, защото това е уникална симбиоза, която се получила при него.
11: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Орлин Горанов, за да почнеш от начало. Друг много голям български певец, който е много джази и фънки. Той винаги е имал афинитет към джаза и фънка и си спомням, че когато сме правили съвместни изпълнения и концерти на Акага с Орлин Горанов, се е получавал винаги уникална симбиоза, защото Акага е фюжн джаз рок банда, която съчетане с Орлин Горанов се получаваше наистина една така насоченост към модерните за тогава фънки стилове, които така смело мога да твърдя, че по това време за България 90-те години и особено началото на 90-те години бяха смела заявка. Сега продължаваме с ФСБ и песента На път, друга моя любима композиция тяхна. ФСБ имат много-много песни, които са уникално съчетание на прогресив рока, от който те са инспирирани в началото, с фънки джаз течения, също така заложена уникална българска лирика, повечето от която на Даниела Кузманова. Те са записвали като студийни музиканти огромно количество българска продукция и тази цялата примес е уникален музикален български.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

0: огня.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Има места, които просто виждаш.
8: И места, които усещаш.
7: Само на 20 минути от София.
8: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
7: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
8: Блясък, светлини, простор.
7: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
8: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
7: Резервирайте вашата дата сега.
9: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
10: We have to stop the empire.
9: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
11: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
12: Здравейте, аз съм Калин Вельов по БГ Радио с любимите 10, две следи на щурците. Както ви споменавах и преди, група, която е оставила дълбоки следи в моето съзнание. Знам всичките им песни, обичам ги и до ден днешен ги слушам, така че две следи.
11: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново от мен, Калин Вельов, по БГ Радио Любимите 10. Разделяме се с едно последно парче от мен и това е Черно и бяло. Искам да отдам почет на големия агент Тенев, Иван Тенев, който е написал текста на Черно и бяло, уникален текст, с който имахме удоволствието и честа да се познаваме, да разговаряме с него, да споделяме музикални теми и вкусове. Благодаря му за това, че разреши с Тумбаито да направим нашата латино версия на Черно и бяло, с която сме горди и се радвам, че той одобри и хареса. Разбира се, без да умножаваме огромния чудовищен глас на Георги Христов, но в чест на агент Тенев много бих искал да прозвучи латино версията на Тумбаито, защото е изпята също много добре от Мартин Ташев.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Калин Вельов. Много ви благодаря, че бяхме заедно в любимите мои 10 песни и ги споделих с вас. До нови срещи. Чао от мен и БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: Айде, готови ли сме? Добре, система за дигитален звукозапис включена, системи за енергийно подсигуряване, 2, 3, 4 включени, екип водещи готови. Айде, милички, започваме след 3, 2, 1 и...
2: години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте и добре дошли във вашите 250. Аз съм Симеон Колев.
3: Дърпаме завесата на вашите 250 и сме готови да представим всички 250 песни, за които ни писахте в изтеклите месеци. Благодарим от сърце, аз съм Богдана.
4: Ще има песни от 2001, от 2010 и от 2025 година. Иначе казано, песни от всичките 25 години, в които с вас е БГ Радио. Аз съм Деси.
5: Много кафета ще изпием и през много часови пояси ще преминем, защото вашите 250 ще бъдат излъчени в продължение на 3 дни. А, аз съм Цвети.
6: Сигурно е, че песните ще бъдат 250, но много повече от 250 ще бъдат историите, за които ще намерим място и време. Има истории от наши слушатели от София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, но има и истории от Париж, Лондон, Вашингтон и Отава. Аз съм Надежда.
7: Някои от историите ще ни вдъхновят, други ще ни разсмеят, отрети може и някоя сълза да се отрони. Това са вашите истории. Историите на слушателите на БГ Радио през всичките 25 години, които изживяхме заедно. Аз съм Наско.
2: Ще бъде вълнуващо, ще бъде емоционално, ще бъде размазващо. Ние сме водещите на БГ Радио, вашите любими водещи. Много сърце и душа оставихме в ефира на БГ Радио. Всеки ден си струваше, за да стигнем до тук, точно до тук. И да празнуваме нашите 25 години, събрани в 250 песни, по толкова специален начин.
3: Много сме щастливи, че в екипа си имаме и професионалисти, като звукорежисьорите Иво Спасов и Деян Йорданов, които са с нас. С нас е и Велина Стоянова, тя ще представи всички 250 песни в социалните мрежи на БГ Радио и в сайта ни bgradio.bg.
2: И така, затягайте коланите и излитаме след 3, 2, 1...
7: Годината е 2001. Няколко месеца след старта на БГ Радио създадохме кампанията «Стани известен с БГ Радио» и предложихме на нашите слушатели да напишат текст към предстоящата нова тогава песен на D2. Получихме хиляди текстове, но не по имейл, а по пощата. Няколко седмици бяха необходими на D2, за да прочитат всички текстове и когато стигнаха до текста на Миглена Георгиева, казаха: «Е, това е».
4: Аз и ти на D2 представихме с голям концерт на площад Александър Батенберг. Хиляди наши слушатели получиха текста на флаери и пяха заедно с любимата си група D2 и любимото си радио – БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: ли всичко се връща.
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Това са само 3 от вашите 250 песни. Всички те са създадени в самото начало на новото хилядолетие. Аз и ти на Д2, всичко било е на сън на Тони и всичко се връща на Руши.
3: Това е годината, в която и Тони, и Руши правят своя дебют на музикалната сцена. Д2 се появяват съвсем малко преди това.
2: Ново хилядолетие, нови имена на музикалната сцена, току-що стартиралото БГ Радио. Знакова година е 2001 за съвременната българска музика.
4: Това е годината, в която своя дебют правят още Мария Илиева, групата и Любо Киров, Каризма, Нети, София.
5: Заедно с всички тези дебютиращи тогава нови изпълнители и заедно с най-ярките и златни имена в българската музика, БГ Радио започна да пише своята история. Избрахме за свое правило, че ще бъдем модерния дух, който познава своите традиции.
6: Всеки час в ефира на БГ Радио започва с поклон към големите, незаменими изпълнители в българската музика. Всеки ден им се наслаждаваме в 4 златни песни. И малко след тях винаги идва най-новата българска музика.
5: Обещахме ви много истории. Готови ли сте да чуете една от тях? Деница Георгиева от Пловдив пише това. Честити 25 години БГ Радио. Когато стартира БГ Радио, бях студентка по българска филология в Софийския университет. Слушах ви денонощно в общежитието ми в студентски град. Постоянно имах покани за партита, разходки с приятели, но в повечето случаи избирах да си стоя в стаята с българската и световната литературна класика и да слушам БГ Радио. Един ден в ефира се появи песента «Давам всичко за теб» на Графа. Унемях, настръхнах и се просълзих. Толкова ми въздейства този текст, гениален. Днес съм майка на 2 пораснали момчета и успях да ги възпитам на отношение към словото и българската музика. Поздрави от Пловдив, Деница Георгиева. Благодарим ти!
6: Наричаме ги най-добрия износ на страната или най-голямото богатство на БГ Радио. Това са нашите слушатели. А това, о, това са вашите 250, дами и господа. Давам всичко за теб на Графа.
1: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Лунен сън на Мария Илиева. Има ли цветя на те? И давам всичко за теб на графа с още три от вашите 250 песни, които представяме в юбилейната за БГ Радио 2026 година. Това, което обединява тези три песни, е, че и трите са от 2001 година и са част от песните, които получиха най-много от вашите предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
3: Говорейки за 2001 година, нека си припомним, че това е годината, в която излизат филмите «Властелинът на пръстените», «Красив ум» и «Пърл Харбър».
4: Това е и годината, в която гледахме ужасяващите кадри по CNN от атентата върху Световния търговски център в Нью-Йорк.
3: Това е годината, в която Мери Бойс Бенд изпяха песента «Непознати улици». Тук идва следващата история, която споделяте с нас. Тя е на Нели Бошкова от Пазарджик.
5: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Нели Бошкова. Моята история е свързана с абитуриентския ми бал преди 4 години. Завършила съм езиковата гимназия в града Бертолд Брехт. Много танцувахме и много пяхме с моите съученици в нощта, в която заявихме и на учителите, и на родителите, че вече сме големи хора. Няколко дни след бала дойде и партито за семейството и приятелите ми. Имам много приятелки. Някои от тях са част от отбора по мажоретен спорт, в който тренирах дълги години. С момичетата имаме една много любима песен «Непознати улици» на Мери Бойс Бенд. Не знам как ще ви прозвучи, но слушахме песента над 15 пъти и всеки път се хващахме за ръце и скачахме пейки. Тук всеки ден на празник прилича «Аз ли съм това момиче, дето в спомените тича?» Поздравявам момичетата и съм сигурна, че тази история ще ги усмихне. В последните години не пропускам лайв на Мери Бойс Бенд. Намерих и подходящ момент на един от концертите им да разкажа тази история и на Мери. Обичам ви, БГ Радио. Моите години са много близо до вашите 25 и обожавам българската музика. Мама и Войчо имат сериозни заслуги за това и им благодаря.
4: Великолепна история. Това се казва история. Пожелаваме на Нели и нейните приятелки да вървят само по слънчеви улици.
6: БГ Радио представя вашите 250. Благодарим за това, че сте толкова откровени с нас. Няма как да не признаем, че сме много удовлетворени от интереса, който предизвикаха вашите 250. Още много истории имаме да ви разкажем. Това е едва началото.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
1: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
2: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
1: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
2: 20 юни, Видас Арена, София.
1: Билети в мрежите на Билет.бг.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще имаме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София,
10: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
9: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
12: We have to stop the empire.
11: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
13: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
14: Това бяха още три незабравими песни от 2001 година. Непознати улици на Мери Бойс Бенд, Синтерисман на София и Тази вечер аз съм хубава на Дони и Нети. БГ Радио празнува 25 години. Дони и Нети също празнуват 25 щастливи семейни години.
15: Тази вечер аз съм хубава е песента, с която БГ Радио стартира продуцентската си дейност. Припомняме, че преди Дони и Нети тази песен се е изпълнявала от Богдана Карадочева, а първоначалният изпълнител е Силви Вартан.
16: Тази вечер аз съм хубава е част от красивия проект, който направихме заедно с Дони. БГ Естрада. Той излезе на диск, но под формата на грамофонна плоча. Днес, 25 години по-късно, спокойно мога да кажа, че има едно много красиво завръщане към грамофоните и към грамофонните плочи.
17: Много сме щастливи, че и Дони и Нети са част от изпълнителите, които ще посрещнем на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
18: Момчил Колев също ще бъде на празничната сцена на БГ Радио. Имаме удоволствието заедно с нас да бъдат още. Внимавайте! Любо Киров, брати Аргирови, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, дами и господа, Васил Найденов.
19: На сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, имаме удоволствието да посрещнем още Молец, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР, Мария Илиева, Д2, Дара, Михаела Маринова, Тино, Фундацията, Deep Zone Project, Елизабет и още много-много любими изпълнители.
15: Концертът е със специалното участие на най-големия български поп-изпълнител на всички времена – Лили Иванова.
18: Как обичам да го казвам! Това ще бъде най-мащабният концерт в историята на БГ Радио. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на kupibileti.bg. В концерта ще има песни и от вашите 250.
17: В следващите минути ще се насладим на още една от песните от 2001 година. Това е баладата на Николай Румов «Ще те чакам». Красивият текст е на Инна Григорова. срещаме тази песен сред предложенията на Красимира Иванова от София. Тя споделя с БГ Радио това. Песента на Николай Орумов е много специална за мен, защото преди 25 години получих текста на тази песен, написан върху картичка за рождения ми ден от тогава мой приятел, а сега мой съпруг Явор. Естествено, че ме просълзи. Изящен текст. Всяка дума е толкова силна и докосваща.
18: Прогнозата е все мъгла и много дъжд. И всички филми свършват много лошо. Чакам те, за да намерим нов канал. Завръщай се, защото пак съм пододял.
13: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: БГ Радио представя Вашите 250. Сред заглавията до тук бяха «Ще те чакам» на Николай Урумов, «100 години на Т2» и «Ако някога» на супергрупата на България. В супергрупата, между другото, участват брилянтни музиканти Ясен Велчев клавишни, Иван Звездомиров бас, Митко Кърнев на китара, Стоян Янколов стунджи барабани. Към тях добавяме и гласа на Любо Киров. Тази песен, също като Аз и ти на Т2, е част от конкурса на БГ Радио за текстописти сред слушателите ни «Стани известен». Великолепният текст е на слушателката на БГ Радио, а и много талантлив автор, композитор и изпълнител Радостина Колева. Тази песен също представихме с концерт на площад Батенберг.
3: Ето тук ще отворя една интересна скоба. Ние не разполагаме с изпълнението на живо от площада. Причината е Симеон Колев.
4: Айде, Симеон Колев!
3: Сега нека да си казваме истината. Симо застана на микрофона, който по случайност се оказа включен, пееше толкова силно и толкова фалшиво, че така песента не може да бъде излъчена. Но това пък са част от тези моменти, които ни усмихват, връщайки се назад в нашите 25 години.
4: Симо? Никога няма да забравя как Любо Киров ме гледаше с такова очудване,
3: покажи
4: докато аз пе.
3: Покажи как
4: пя. Ето така. А, не, как
3: не, пя. Как пя.
5: Ще прекъснат предаването ефир.
3: Давай, чуй, бързо, айде.
4: Няма да го направя.
3: Ако защо... някога...
4: Е, нещо такова, но по-зле.
3: Ако някога пак те целуна!
4: Нещо такова, но още по-зле. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. За нас е чест да представим най-ярките за слушателите ни песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за историите на Георги Неделчев, Станимир Краевски, Десислава Севданска, Васил Трънски, Ивет Иванова и Бончо Генчев.
3: И още!
5: Благодарим на Цветелина Котева, Сияна Борисова, Антония Маринополска, Силвия Ангелова, Детелина Иванова и Виктор Момчилов.
6: В съставянето на Вашите 250 се включиха още Георги Георгиев, Беатрис Александрова, Ася Миланова, Ваня Колева и Ванка Грустанова.
7: Благодарим още на Иво Славчев, Николета Тодорова, Елена Маринова и Ванина Великова. Важно ни е всяко едно име, защото зад него стои слушател на БГ Радио, а и история с песен от изминалите 25 години. Следващата история е на Методи Георгиев от София. Ето какво пише той.
4: Винаги ще бъда много благодарен на моя колега и много добър приятел Тодор. Благодарение на него, преди близо 25 години станах слушател на БГ Радио. Работихме заедно на една бензиностанция в квартал Младост. Една сутрин той връхлетя при нас с думите: «Леле, каква песен чух по радиото» и започна да я пее.
3: Стоп, само не пей, моля те.
4: Като слънце в огледало е тази песен.
3: Да.
4: На Васил,
3: да.
4: Найденов. Президент, президент. Та! Дни! Наред, пеехме тази песен на работното място. Отдавна вече работя на друго място и в друга сфера, но топлите спомени от бензиностанцията в Младост винаги ще свързвам с Васил Найденов и песента «Като слънце в огледало». Тази песен носи светлина, чистота, свежест. За Васил Найденов няма какво да кажа. Неповторим. Огромен със своя талант и присъствие. Много често с моята съпруга Яна сме на неговите клубни концерти. Поклон пред Васил Найденов и всички големи изпълнители, които имаме. БГ Радио, празнуваме с вас, защото 25 години не само слушаме, но и пеем с вас любимите ни песни. Бъдете здрави! Методи Георгиев, София.
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 250. Сред тях избрахте като слънце в огледало на Васил Найденов, колко ми липсваш на каризма и луната спи на нети. Избрахме да представим вашите 250 в светлите и празнични дни на 24 май, денят на славянската писменост и култура, защото БГ Радио във всичките тези 25 години подкрепя и популяризира българската музика и култура. Ние сме водещите на БГ Радио. Познавате имената ни, познавате гласовете ни, познавате предаванията ни. Благодарим ви!
2: Познавате любовта ни към вас, нашите слушатели. Ние сме Богдана, Цвети, Деси, Надежда, Наско, а аз самия съм Симеон. През 2002 година БГ Радио празнува първия си рожден ден. Печели много слушатели, печели авторитета на музикалните среди и най-важното, превръща се в дом на българската музика.
3: През 2002 година се раждат и много бебета. Едно от тях се казва Александра Свиленова. Всички видяхме изключителния дебют в киното в ролята на Величка Маркова, Лита, съпругата на футболиста Георгия Спарухов Гунди във филма «Гунди. Легенда за любовта».
4: Сред бебетата на 2002 година е и голямото щастие в живота на Ива Екимова и Дими от Сленг. Ражда се тяхната Дара. Дара Екимова. Днес Дара е сред големите звезди в ефира на БГ Радио и в българската музика. Носител е и на наградата БГ изпълнителка от годишните музикални награди на БГ Радио.
5: През 2002 година Руши и Карла създават песента «Лъжиме». Песен, която веднага се превръща в любима на Теодора Спасова от Костенец. Ето какво пише тя.
6: Спомням си много ясно къде и кога чух песента «Лъжиме» на Руши и Карла. Бях на гости в моя съученичка, беше по-добрата от двете ни по математика и аз си гостувах, за да си напишем заедно домашната работа, а и да ми обясни някои неща, които никак не разбирах. От тях звучеше БГ Радио и изведнъж тръгна песента «Лъжиме». И двете се заслушахме в текста, в посланието, в чудесното изпълнение на Руши и Карла. Ами разкошна песен. Благодаря на БГ Радио за всеки един ден, в който мога да ви слушам и да се радвам на чудесните български песни.
1: Благодарим на Теодора от Костенец. Лъжиме на Руши и Карла заема своето достойно място сред 250-те любими песни на слушателите на БГ Радио в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Такси. Ох.
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
11: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
12: По повод 25-та си годишнина, БГ Радио представя кампанията «Вашите 250». Тук са Руши и Карла Слъжиме и Кирил Маричков с «Обичам те завинаги», автор на текста на песента Александър Петров, а Кирил Маричков посвещава песента на своята съпруга. Видеото е заснето в киносалон, а режисьор е Маги Халваджиан. Според сценария, влюбени от различни поколения е трябвало да се целунат в тъмнината на киното по примера на Невена Коканова и Коста Цонев в незабравимата сцена от филма «Бъди щастлива, Ани».
13: Сред вашите 250 е и памуковите облаци на Мастило. Тук искаме да благодарим, специално да благодарим на Вики и на Мастило за песни като «Моите кафеви очи», «В двореца съм сама», «Думите», но и за проекта «Маргаритка». Това са онези вечни детски песни, с които всяка сутрин БГ Радио пожелава усмихнат ден на децата и техните родители. Любимите изпълнители като Орлин Павлов, Мария Илиева, Любо Киров, Дичо, Рут, Мариана Попова пеят песните «Зайченцето бяло», «Продавача надежда», «Зеленчуци, който не яде», «Тръгнал кос» и така всяка сутрин в 8 без 10 по БГ Радио започва с детска песен «Рано пиле, рано пее».
14: Във вашите 250 откриваме «Изпри до мен» на Дони Иля Иванова. Всяка една от песните в този албум е достойна за предаването на Славчо Николов и Яна Николова нова БГ версия. Това са вечните незабравими песни в красивите си нови версии. Веселина на Щурците, Без радио не мога на Лили Иванова. Добър вечер, лека нощ на Мария Нейкова. Звън на Щурците, Джулия на Емил Димитров. Снегът на спомена на Георги Минчев. Замълчи, замълчи на Мими Николова. Искаме да споделим слушателска история с проекта Естрада.
15: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Радослава и съм от Пловдив, но живея в Прага. С моя съпруг Мариан дойдохме за кратко преди няколко години, но останахме за дълго и може би за постоянно. За любовта ми към Чехия и Прага ще разказвам друг път, но сега искам да споделя за обичта ми към вечните български песни. От майка ми наследих този вкус към златната българска музика, ето защо останахме и тя и аз възхитени, когато се появи албума Естрада. Получих го за подарък за рождения ми ден, в годината, в която излезе, ставах на 14 години. Албумът е с мен и сега, тук в Прага. Много често го пускам на децата ни, Симеон и Виктор. Поздрави от Чехия, успех и в следващите 25 години.
16: Благодарим на Радослава за тази красива история. Всеки момент ще чуем песента «Спри до мен». Това, което обединява всичките 250 песни, е това, че са избрани от нашите слушатели и това са песни, които са част от 25 годишната история на БГ Радио.
17: Оригиналното изпълнение на «Спри до мен» е от 1971 година. А през 2002 година песента вече звучеше така. Благодарим и на Дони за възможността да реализираме проект Естрада и то по толкова очарователен начин.
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: викаме. БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко ухате за 1,09 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
7: Нападаме. Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това са вашите 250 песни. Избрахме ги чрез предложенията ви в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали така? Сред тях са Спри до мен на Дони и Лея Иванова, Il ritmo del mio corre на Руши Видилиев и Без кофеин на Deep Zone Project заедно с Камен Воденичаров. Здравейте от нас, Богдана, Цвети, Деси, Надежда, Наско и мен Симо.
1: Най-ценното на вашите 250 е, че зад всяка посочена песен се крие история. Наталия Иванова от Шумен пише, че през 2003 година нейните деца Доника и Сашо са били на съответно 8 и 10 години. Всяка петък вечер Наталия разчиствала дома от всякакви мебели и са си правили семейна дискотека. Споделя, че така е запалила децата си по българската музика и са танцували на песни на Руши Виденлиев, Каризма, Група Т, Антибиотика и Графа. Изпраща поздрави на БГ Радио за 25-я юбилей и пожелава дръзновение.
2: Вярвам, че ще видим Наталия и нейните пораснали вече деца на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. На сцената под звездите на столицата ще посрещнем Любо Киров, Мария Илиева, Графа,
3: Братя Аргирови, Веселин Маринов, Криско, Роби, Васил Найденов, Молец.
4: Ще пеем заедно с Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР, Д2, Дара, Михайло Маринова, Тино и Фундацията.
5: Хареса ми натъртването на Тино. На юбилейната сцена на БГ Радио ще посрещнем още Deep Zone Project, Елизабет, Дони и Нети, Момчил Колев. Концертът е със специалното участие, разбира се, на най-големият български изпълнител на всички времена, Лили Иванова.
0: И точно когато човек остава с впечатлението, че няма какво повече да кажем.
3: Има! Има!
0: Хореографът Милен Данков работи...
3: Повтори го!
0: Хореографът Милен Данков...
3: Благодаря ти, фен
0: работи
3: съм.
0: Върху хореографиите, създадени специално за концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А вие имате ли билет? Не.
3: Бързо.
0: Ако все още нямате, то заповядайте на купибилети.бг.
3: Купибилети.бг е вашето място. А ние се връщаме към вашите 250.
0: Тук са и група Огледално с песента им Искам да ти вярвам. Огледално са първите победители в конкурса на БГ Радио БГ Таланти. Тогава все още нямаше Star Academy, Music Idol, X-Factor, Гласът на България и да, БГ Радио вече търсеше талантливите изпълнители и групи. Огледално са от Провадия и изпращаме поздрави на талантливата Свилена, вокалист на групата и изключителните музиканти на Огледално.
6: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Това е БГ Радио и нашата кампания 250 песни, които всъщност са саундтрака от последните 25 години. Слушахме фантастичните, огледално тясно свързани с историята на БГ Радио и фантастичната свилена, не по-малко фантастичната свилена и нейните музиканти. Продължаваме нататък. Дами и господа, намираме се в 2003 година. Представяме вашите 250 в светлите дни на празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Защото БГ Радио вече 25 години популяризира българската музика и култура.
3: Преди 10 години, за 15-та годишнина на БГ Радио, издадохме специално издание на вестника «Златна книга». Брой посветен на БГ Радио и много ми харесаха думите на Богдана, нашата Боги, която казва във вестника, че работата в БГ Радио е будителска мисия.
4: Ма така си е наистина!
5: В интервюто си за вестника Васко Василев споделя, че БГ Радио е задължителна спирка при всяко негово завръщане в България.
6: На страниците на вестника Лили Иванова пожелава на БГ Радио да устои на времето и споделя, че радиото съхранява музикалното наследство, което имаме като поп и рок музика.
7: Любо Киров определя БГ Радио като огромна мотивация, голяма подкрепа и смисъл за него и създателите на музика в България.
2: Георги Тошев споделя в това издание, че обича радиочастотата наречена БГ Радио, а Момчил Колев казва, че БГ Радио създава емоция и то по много красив начин.
6: Това са част от отзивите за БГ Радио, поместени в специалното издание на вестника, посветен на БГ Радио през 2015 година. Празнично издание на вестник «Златна книга».
5: Продължаваме да прелистваме музикалната история на БГ Радио в тези 25 години и да представяме вашите 250 песни. Избирахте ги в продължение на няколко месеца, като ги посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук е и песента на Стратия «Платонично».
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 250. От 2003 година избрахте още песните Платонично на Стратия, Руш на Йоана и Петър Антонов и Страхотен ден на сборна формация от български изпълнители.
2: Следващата слушателска история идва от Георги. Той е таксиметров шофьор. Работният му ден започва малко преди 7. Споделя с нас, че ни слуша от повече от 10 години. Преди това е имал любима радиостанция с златни световни хитове, обаче в една сутрин пуска БГ Радио и от тогава не сменя радиото. Просто не сменя радиото. С интерес очаква гостите в 5 въпроса и никога не се е обаждал, но винаги е имал категорична позиция в мини дебата. Георги споделя, че много често си припява на песните, които най-много харесва, и понякога дори забравя, че в колата му има клиенти. Георги казва, че има много любими песни и една от тях е Ти на Нина Николина. Георги пише и това. София е красив град, страната ни е удивителна и българската музика е великолепна. Трябват само очи и уши, за да видим и осъзнаем това.
3: Благодарим на Георги и му казваме, че телефона в студиото е 02-951-5535. Георги, следващия път се усмели и ни се обади. Искаме да благодарим и на още хора, ранобудни и много сърцати, които работят в павилиона за мекици в центъра на Ахтопол.
2: Павилиона за мекици в центъра на Ахтопол?
3: Ти знаеш ли какво е там? Там винаги ухая на вкусни банички, мекици, понички и винаги звучи БГ Радио и ми е забранено да стъпвам на това място.
2: И правилно, ти малко си пун. Така както иде, както иде.
4: Пише ни една специална дама, Петя Князова Василева от Тутракан. Тя и нейния съпруг, доктор Василев, преди няколко години на Николден откриват дентална клиника. На първия етаж е стоматологията на доктор Василев, а на втория – арт-пространство. Място за изложби, представяне на книги и арт-срещи. От момента на откриването до този ден в сградата звучи само едно радио. Можете ли да познаете кое?
3: БГ Радио!
4: Да, БГ
3: Радио! Каква изненада!
4: Петя споделя, че много пациенти и много гости на арт-пространството са били увлечени от това да слушат БГ Радио. Петя, доктор Василев, благодарим ви!
5: Спомням си великолепното изпълнение на Нина Николина на песента Ти на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава заедно с нея на сцената излезе Руши и изпяха микс от нейната песен Ти и от неговата Ти беше.
6: Ти на Нина Николина е една от всичките 250 песни, които избрахте в кампанията, събираща песните, спомените и преживяванията на слушателите ни в тези 25 години.
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе е Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Mars Days. Строим заедно.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: БГ Радио е празник, защото представяме вашите 250. Песните, за които ни писахте, че са скъпи за вас, за семействата ви и за любимите ви хора. Това са песни от 25 годишната история на БГ Радио. Излъчваме песните по години и всеки момент ще навлезем в 2004 година, но преди това чухме още три незабравими песни от 2003-та. Тина, Нина, Николина, Ще избягам ли от теб на Каризма и Ще те намеря на те.
3: Здравейте от нас, Деси, Цвети, Надежда, Богдана, Наско и Симето. Благодарим на всички слушатели, които в изтеглите месеци ни изпращаха чрез сайта на БГ Радио, който съвсем логично се казва bgradio.bg, своите предложения за това, кои са песните в кампанията «Вашите 250». Тук намират място по 10 песни от всяка една година, от 2001 година, нали, това е годината на създаването на БГ Радио, в смисъл, че за тогава е логичното начало, до 2025 година, когато беше миналата година.
4: Свършихме с математиката си, нали? Така, следваща история. Следващата история, която разказваме, е на Мария Георгиева от Русе. Тя споделя, че в нейния дом звучи само и единствено БГ Радио и българска музика. Мария се занимава с пиар и корпоративен менеджмент, а нейният съпруг е футболист. Оставил много успехи и постижения в отборите Дунав и Лудогорец. Говорим за Емил Иванов. Имат и две прекрасни дъщери, които са се посветили на гимнастиката и на училището. Мария споделя, че първото нещо, което прави сутрин, не е да пусне кафе-машината, а да пусне БГ Радио. Сред песните, които посочва, че са и любими, е «Ако има рай на графа» от 2004 година. Така че благодарим ти, Мария, много усмивки и много спортни победи да има в твоето семейство.
5: За тази песен на графа ни пише и Антуан. Той споделя, че през 2004 година среща своето момиче Албена. Запознават се на парти, организирано от много близък приятел на Антуан. Той споделя на Албена колко е впечатлен от текста на новата тогава песен на графа «Ако има рай». Днес Албена е неговата съпруга и заедно имат три деца – Деница, Явор и Стефан.
6: Гледай какво може да направи само една песен, защото и аз имам една история, която да споделя. Тя е на Венелин от Девин. Той пък пише, че неговата баба, Йовка, го е запалила по това да слуша БГ Радио. Всяка година, през зимата, пролетната ваканция, лятната ваканция, той е нейн гост в Девин. Казва, че това са най-скъпите му спомени. С неговата баба, с сестра му Калина, да слушат БГ Радио и да се радват на родопите. Една от любимите му песни тогава е «Вместо мен на кафе». Ще я чуете само след няколко минути във вашите 250.
7: Още нещо много важно се е случило тогава. 2004 е и годината, в която България става част от НАТО, а графа създава един от изключителните си хитове – «Ако има рай».
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
1: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пъти към успеха.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 песни и хиляди истории от слушателите на БГ Радио. Това е кампанията Вашите 250. Кампания, която направихме заедно, благодарение на вашите истории, които споделяхте с нас в продължение на няколко месеца чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. От 2004-та чухме още три песни. Ако има рай на графа, Бай Мангал на братя Мангасарян и Вместо мен на група Кафе.
2: 12 юни е много важна дата за българската музика. Това е датата на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Самото място на концерта, площада пред храм паметника Александър Невски, вече го превръща в незабравимо преживяване. Храмът е проектиран и изграден в периода 1882-1912 година. Решението за изграждането на храм паметник е взето през 1879 година по време на учредителното събрание във Велико Търново по предложение на Петко Каравелов. Храмът е по проект на руски архитект професор Александър Померанцев.
3: Издигнат е на най-високото място по това време в София – 552 метра над морска височина. Строежът на храма започва през 1904 година и е завършен през 1912. Камбанарията на храма с кръста е висока 53 метра и има 12 камбани. Най-голямата камбана тежи близо 12 тона, а най-малката – 10 кг, като общото тегло на всичките е 23 тона.
4: И още важни неща за храм паметника. Най-забележителната външна характеристика на храма са позлатените му куполи. Дървените врати на Свети Александър Невски са изработени при Карл Бамберг, собственик на мебелна фабрика във Виена. В подкупола, над олтара, са изобразени Богоявление, Рождество Христово и кръщението на Исус Христос.
5: На 12 юни заедно ще чуем камбаните на храм паметника Свети Александър Невски, защото това е мястото, на което БГ Радио ще събере няколко поколения изпълнители и своите слушатели за един незабравим концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
6: След малко ще ви кажем и имената на изпълнителите, които ще посрещнем на юбилейната сцена на БГ Радио, но преди това още от вашите 250. Следващата песен, която избрахте в кампанията е «Остани» на Сленг.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Чухме още три песни, които ни върнаха в 2004 година. Остани на група Сленг, още не знам на те и по-добре на Дей на Дел. Историята на БГ Радио познава Дел като водещи и то много пъти на годишните музикални награди в продължение на няколко години. Той беше водещ на предаването На път за вкъщи всеки ден в късния следобед. Водещ беше и на телевизионното предаване Големите 10, също продукция на БГ Радио. Освен това е и носител на наградата БГ Дебют от годишните музикални награди на БГ Радио.
3: Сега казвам добро утро, добър ден или добър вечер, в зависимост от това в коя част на света ни слушате. Аз съм Надежда, а заедно с мен в студиото са Богдани Симо от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе и Наско от любими песни за любими хора. Заедно представяме вашите 250, за които давахте предложенията си в изминалите месеци през сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка една година от 25 годишната история на БГ Радио.
2: Следващата слушателска история е за доктор Томи Поп Марков. Изключителен лекар. Подчертавам, акушер-гинеколог в София с над 24 години медицински опит. Доктор Поп Марков работи в първа специализирана акушер-гинекологична болница Света София, като понастоящем е началник на родилното отделение. Но!
4: Това, което доктор Поп Марков споделя с нас, е, че в неговата кола винаги звучи кое радио мислите?
5: Не!
2: Айде сега!
3: БГ Радио ли?
4: Не, Вероника, ритъма на сърцето. БГ Радио, разбира се. В един късен неделен следобяд с неговата майка тръгват за Монтана. Доктор Поп Марков се обажда в БГ Радио в предаването Любими песни зад вулана, за да поиска песен, с която да поздрави своята майка Камелия. Избира Танго на Лили Иванова. И не само това. Спира колата, увеличава радиото. И двамата... Увеличава звука на радиото, искам да кажа. И двамата започват да танцуват тази толкова обичана песен на Лили Иванова, и то по идея и молба на неговата майка.
5: Ох, че хубаво е това!
4: Ага.
5: Малко и за песента. Песента Танго е част от филма Изпепеляване с участието на Параскева Джукелова, Стефан Вълдобрев, Диан Донков и Цветана Манева.
6: БГ Радио представя вашите 250. Това са вашите най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за спомените и историите, които споделяте с нас.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио празнува 25 години с кампанията Вашите 250. Чухме още три от всичките 250 песни. Тангона Лили Иванова, най-големият български поп-изпълнител на всички времена, Терореро на братя Мангасарян и Хотел 2 звезди на Руши.
2: Ох, сега ще ви разкажа за една от най-любимите ми инициативи на БГ Радио. В своята 25 годишна история БГ Радио подаряваше не просто подаръци, а преживяване на своите слушатели. В първите години на радиото направихме една кампания, в която всеки слушател можеше да сподели кой е любимия му изпълнител. Нали, вие знаете за Руши, нали така? Знаете за мен. А след това ние подарявахме вечеря на един от слушателите и на посочения от него артист. Представяте ли си какво вълнение беше това и за слушателите, и за изпълнителите? Вечерята беше в едно много красиво заведение в Бистрица.
3: Казваше се Матрицата и вече отдавна не съществува.
4: В кампанията от дома за Коледа осъществихме истинско коледно чудо за няколко български семейства, като им дадохме възможност да се завърнат в България за празниците и им подарихме самолетни билети. И не само това, чакахме ги на летище София с изпълнители като Дичо и Михаил Филева.
5: Споменавайки за тези две неща, Цвет и Деси, припомниха колко много пъти сме подарявали на слушателите на БГ Радио преживявания. Независимо дали става дума за връщане от дома, или пък за среща с любим изпълнител, или пък за преживяванията край морето, в планинските курорти, всякакви преживявания и луксозни пътувания в чужбина.
6: Точно така, миналата Коледа подарихме на наша слушателка незабравимо посрещане на новата година в Анталия в 5-звезден хотел. А там имаше отново, разбира се, българска музика, защото гост-изпълнителите бяха братя Аргирови.
3: Имаме толкова скъпи спомени и много скъпи спомени оставя за нас и кампанията Офис Полиция.
5: Моля те, припомни.
3: О, това беше супер! В обедните часове обличах своя полицейски костюм. Това си беше истинска, автентична полицейска униформа с
5: много
3: специално...
5: добре му стоеше, между другото.
3: Да, да, да.
5: И?
3: Тогава си имах само фетиш към полицейските униформи. Да, тази полицейска униформа си беше със специалното разрешение на полицията и се отправях към един от регистрираните офиси. Трябваше да проверим дали нашите слушатели слушат БГ Радио. Те се обаждаха в радиото, казваха, че слушат само и единствено БГ Радио на работното си място и любимата им звезда е Еди кой си. И заедно с мен беше и съответната любима звезда. Звъняли сме на много-много офиси заедно с Йордан Караджов от Сигнал, с Милена Славова, с Наско от БТР, Силвия Кацарова, Стенли и свиреното става. Посетихме най-известната компания за производство на шоколад и това се случи през 2004 година. Точно на това посещение всъщност се роди и идеята да направим заедно съвместно песен. Шоколадовата компания плати тази песен и тогава се получи шоколадна остава.
5: Страхотен спомен, да. И в последствие остава взеха наградата, защото слушателите гласуваха за тази песен и тя беше песен на 2005 година.
3: 2005 точно година, така. Точно така. Да. Откъде тръгнахме и къде стигнахме?
5: А, сещам се за още нещо. История на наша слушателка, Деница Йорданова от Търговище, която пише това. Аз съм родена през февруари 2004 година. Това е годината, в която излиза песента «Шоколад», но остава. Моите родители са я слушали постоянно и до ден днешен ги поздравявам винаги с тази песен, защото за тях тя е символ на семейното начало и на топлотата и любовта от дома.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.
7: Губя си времето в мисли, имам ли нужда от тях, екранът блести в мен.

0: Не три в едно, а куатро. Беше ми много приятно.
1: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и токът теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
11: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
10: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
11: 20 юни, Видас Арена, София.
10: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение, любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Ето така звучат вашите 250 най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Чухме още три великолепни и незабравими песни: «Шоколад на остава» от 2004 година и «Три в едно на абсурд», а и «Онзи на Руши» от 2005 година.
3: Все по-близо сме до юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Преди няколко седмици заедно с Юлиан Вергов бяхме водещи на предаването «Любими песни за любими хора». Сподели, че много му харесва това преживяване да е радиоводещ и се обещахме много скоро да го направим отново. Юлиан Вергов и българското момиче на Холивуд Мария Бакалова ще бъдат домакини на чакания концерт на БГ Радио.
4: А част от песните, които ще чуем на концерта, ще бъдат точно от вашите предложения в кампанията «Вашите 250». На сцената на БГ Радио под звездите очаквайте
5: Любо Киров, братя Аргирови, Веселин Маринов,
6: Криско, Роби, Графа, Васил Найденов,
7: Молец, Бетер и Стефан Вълдобев и обичайните заподозрени.
8: Те винаги
2: бъдат заедно. Да, и Мария Илиева, и Дедве, и Дара,
3: и Михайла Маринова, и Тино, и фондацията,
5: и Deep Zone Project, и Елизабет.
4: И любимото ми, хореографията ще бъде на талантливия Милен Данков. Нямаме търпение да видим какво ни е подготвил тази година.
2: Билети за вас и за любимите ви хора ще намерите на купибилети.bg. А сега идва следващата песен, която става част от вашите 250. Това е «Поглед на дете» на Тони.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: моля.
1: ЕГЕ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Вашите 250. Вашата 2005 година с ЕГЕ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Здравейте, здравейте! Мисля, че мога и още по-добре. Здравейте! Това са вашите 250 български песни от 25 годишната история на БГ Радио. Богата, хубава история. История като за кино. Тук бяха Поглед на дете на Тони, Дотеп на те и Една девойка ме попита на Акага.
2: Оригиналът на Една девойка ме попита е на Кирил Семов от 1964 година. Ние представяме 250 в светлите дни на Денят на славянската писменост и култура. БГ Радио популяризира вече 25 години българската музика и култура.
3: Химнът на българската просвета, известен още като химн на Свети Свети Кирил и Методий, е песента «Върви народе възродени» по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Текстът е публикуван за първи път в списание «Мисъл» от 1892 година.
4: На 11 май 1901 година песента «Върви народе възродени» е изпълнена за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. През 1902 година на Деня на българската просвета и култура песента се запява във всички учебни заведения в страната.
2: Сега ние знаем текста, но все пак отново да си го припомним. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви. С книжовността, та сила нова, съдбините си ти поднови. Върви към мощната просвета, в световните борби върви, от длъжност неизменно воден, и Бог ще те благослови.
5: Напред, науката е слънце, което в душите грей. Напред, народността не пада там, дето знанието живей.
3: Вашите 250 продължава с още една песен от 2005 година. Това е «Булевард на любовта» на Мери Бойс Бенд.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: Булевард на любовта на Мери Бойс Бенд, Крадена любов на графа и Мария Илиева и Минаваш през мен на Каризма са още три от всичките 250 песни в кампанията Вашите 250. Идват още от вашите истории.
2: Казвам се Коста и съм роден в квартал Лазур в Бургас. Мери Бойс Бенд е любимата ми група. По много причини. Групата е създадена в Бургас, много често морето присъства в песните им, топлият глас и присъствие на Мери винаги много ми е харесвало, но поводът да посоча Булевард на любовта е съвсем друг. Преди 7 години срещнах голямата любов в живота си. Миглена, която днес е моя съпруга. Оказа се, че и двамата обожаваме книгите на Георги Бардаров, филмите на Педро Амодовар, а и на двамата любимия ни град е Барселона. Но и двамата се оказа, че имаме една и съща любима група – Мери Бойс Бенд. Поздрави от Бургас и честит юбилей на БГ Радио!
3: Чудесна история! Чуйте какво ще прочета и аз. Казвам се Доротея и съм от Велико Търново. Преди години бях решила да сменя работното си място. Имах нужда от промяна сега и веднага. След няколко дни вече работех като управител в друг голям ресторант в Велико Търново. Там срещнах Тома, с който вече сме заедно 6-та година. Заговорихме за книги, за българска музика и се оказа, че и той много харесва Крадена любов на графа и Мария Илиева заради текста и заради блестящото изпълнение на дуета. Много е хубаво да познаваш човек като Тома. Много е хубаво да има песни като Крадена любов.
4: Сега аз съм наред за хубава любовна история. За мен няма никаква любовна история, защото не ми дава да чета по-дълги текстове, защото се опасяват, че няма да ги прочета правилно. Това са моите колеги. Но пък за сметка на това мога да констатирам какви великолепни истории имаме. Фантастични историите на слушателите на БГ Радио. Фантастични историите на нашите последни 25 години. И то какви години само. И знаете ли хубавата новина? Продължаваме, скъпи.
5: А имаме ли време за още една историка?
6: Давай, не питай.
5: Която няма да я каже Симо.
7: Няма проблем, аз ще я кажа. Таня Гарчева работи в голяма застрахователна компания. Живее в София, но от Пловдив. Пише, че в тези 25 години стотици пъти е пропътувала разстоянието София-Пловдив и е чула хиляди песни от ефира на БГ Радио. Има една песен, която обаче много харесва и това е Понеделник не остава. Пише, че е най-вероятно сред много малкото хора, които наистина харесват Понеделник, но споделя, че е сред хората, които свързват този ден с новото начало, с новите предизвикателства и новите стремежи.
2: Понеделник не остава също става част от 250-те песни на слушателите на БГ Радио, като част от кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години, 250 песни, хиляди слушателски истории, пристигащи от най-различни места в страната. Това е кампанията на БГ Радио «Вашите 250». Сред песните, които определихте като любими, скъпи и много важни за вас, са «Понеделник не остава», този филм на Тони и Нети и «Empty World» на Gravity Co.
2: Казвайки «Empty World», до 2006 година БГ Радио не излъчваше чуждоязични песни. Бяхме обещали пред себе си и пред слушателите, че в ефира ще има само българска реч и песните ще бъдат само на български език. Обаче, с появата си Gravity Co. направиха толкова силно впечатление с иновативност, креативност, конвертируемост, че взехме решение да им кажем добре дошли в ефира ни, макар и песните им да са изцяло на английски. Тогава отпаднаха ограниченията за чуждоязичната музика в ефира на BG Radio и да, смятаме, че не сме сбъркали с това решение.
3: Споменахме Gravity Co. Изпращаме нашите силни аплодисменти към Явор от Gravity Co., когато загубихме много млад. Талантът и музиката остават.
4: Пренасяме се във Велико Търново, Самоводската чаршия. Тя е сред местата, които трябва да се преживеят. Тук се съхраняват духа и традиционните занаяти от епохата на българското възраждане. Разположена е в старинния квартал Варуша. Чаршията се оформи през 60-те и 70-те години на 19 век, а името произлиза от жените от близкото село Самоводене, които в пазарни дни идвали тук, за да продават своите зеленчуци върху черги на земята.
5: И сега сред ръчно изработени килими, чаши, сувенири и всякакви красиви произведения на изкуството ни слуша една много талантлива, креативна и вдъхновяваща дама – Миглена Чаталова. Нейна е една от работилниците на Самоводската чаршия, а Миглена споделя, че слуша любимото си радио всеки ден и той носи вдъхновение, спокойствие и творческа атмосфера. Казва, че обожава Лили Иванова, харесва всяка една нейна песен, възхищава се на нейната последователност и отдаденост. Миглена пише, че когато чуе песента «За тебе бях», винаги преустановява работата си, за да се наслади на песента с всичките й сетива.
6: Миглена, бъдете здрава! Стоплиха ни вашите думи, да знаете, слушаме най-големият български поп-изпълнител на всички времена. Лили Иванова и «За тебе бях».
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: БГ Радио представя песните на песните. Това е кампанията Вашите 250. Представяме 250 от хилядите песни, които предложихте чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук са песните «За тебе бях» на Лили Иванова, колега на Абсурд и минало на Мария Илиева.
3: Вашите 250 подрещаме заедно с Богдана и Симо Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе, Надежда от съботно-неделната ни програма, аз съм Наско и водя любими песни за любими хора. Ето как изглежда географската карта на БГ Радио.
4: В Ахтопол БГ Радио звучи на 102.9.
5: А в Берковица, ако чак пък толкова ви вълнува коя е честотата, добре ще ви я кажем 102.7.
6: БГ Радио обича Благоевград и Благоевград обича БГ Радио. Честотата ни там е 91.4.
3: Здравей, Ботевград! БГ Радио при вас е на 93.1.
5: О, Моренце, здрасти, Бургас! БГ Радио тук е на 95.7.
6: Прегръщаме слушателите ни във Варна. Честотата ни в морската ни столица е 97.8.
4: Имаме си верни слушатели от Велико Търново. Здравейте, боляри! Слушате ни на 94.9.
2: Гоце Делчев, добър денят ви! При вас БГ Радио е на 93 мегахерца.
3: Здравейте в Ихтиван! БГ Радио при вас е на 99.6.
6: А в града на люляците, Ловеч, БГ Радио звучи на 92.5.
5: Малко Търново, великолепен град, БГ Радио при вас е на 93.8.
3: Монтана, при вас БГ Радио е на 98.2.
6: Здравейте, Наско... А, Пазарджик.
5: Наско е най-големи извест на Пазарджик, как?
6: Е, там, точно, БГ Радио звучи на 99.7.
7: Казваме здравейте и в града на Емил Димитров, Плевен. Моя страна и БГ Радио във вашия град са на 104.2.
2: Вашите 250 в Пловдив са на 94.6.
6: Здравейте и в Русе! Най-добрата музика край река Дунав е на 97.4.
5: Ева Василистра, здравейте и на вас! БГ Радио във вашия град е на 89.9.
2: Здравейте от Люлин до Младост! Здравей, София! В столицата БГ Радио е на 91.9.
4: Стара Загора, за нас е чест! В града на Липите БГ Радио е на 93.6.
7: Отиваме в града на Тодор Колев, Шумен, където БГ Радио е на 89 мегахерца.
2: В Ябланица сме на 93.3.
3: Здравейте в Ямбол на 92.6.
6: Имаме привилегията за 25 години да получим много обич, внимание и признателност от наши слушатели от цялата страна. Благодарим ви! Следващата песен ни връща в 2006 година. Мога на те!
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: версия. Ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
1: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
0: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
4: БГ Радио представя Вашите 250. Това са песните, които в продължение на няколко месеца посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Това, което обединява тези 250 песни, е, че те са от 25 годишната история на БГ Радио. От 2006 година чухме Мога на те, Не сега на Каризма и Без правила на Лили Иванова. Много ми е скъпа 2006 година, тогава си дипломирах в Софийския университет. Много бях щастлив, когато доцент Снежана Попова ми каза честито, но още по-удовлетворен ме направиха думите й: много добре се развива БГ Радио. И мисля, че беше права.
5: Абсолютно. БГ Радио е вече на 25 години. И на 12 юни вечерта каним всички слушатели и от Лозенец, и от Надежда, и от Манастирски ливади, с име е твой квартал, трябва да се отчете подобаващо. И от Драгалевци, и от Младост, и от Княжево, и от Овче купел, и от Хиподрума, моля ви, Бели Брези и Красно село да не се излагат, и всички да се съберем пред храм-паметника Свети Александър Невски, за да отпразнуваме заедно юбилея на БГ Радио с празничния концерт, който ще бъде грандиозен и който с много любов подготвяме. Тук отваряме една скоба. Купибилети.бг.
6: И отваряме още една скоба, след скобата на Боги, че този концерт е най-грандиозният концерт, който сме правили в 25 годишната си история. Участие в концерта ще вземат Deep Zone Project, Елизабет, БТР, братята, известни в средите като братя Аргирови, и Васил Найденов.
7: Освен тях, на бляскавата и голяма сцена ще се качат още Веселин Маринов, Графа, Дедве и Дара.
8: Щастливи сме, защото с нас ще бъдат и Дони, Момчил, и Нети, и Криско, Любо Киров, Мария Илиева.
9: 25 години БГ Радио и с Михаела Маринова, Молец, Роби, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Тино и Фондацията.
4: Концертът 25 години БГ Радио е със специалното участие на най-големия български поп-изпълнител на всички времена, Лили Иванова.
7: Нямаме търпение да видим усмивките ви, ръцете ви и да усетим обичта ви към българската музика, защото празникът е за всички нас. За сега виждаме някои от вас в различни цветове на различни зони. Имаме предвид все още останалите места спрямо схемата на билети в купибилети.бг.
6: Важното е да подчертаем, че всички места са атенционе, т.е. внимание, седящи, няма да има блъсканица, няма да има лудница, всичко ще бъде организирано, защото ние винаги сме били германците в българския радио ефир БГ Радио. Така че, където и да си купите билети, ще виждате еднакво добре и заради големите екрани, които ще бъдат поставени. Даваме си среща на 12 юни, площад Свети Александър Невски, сърцето на София. Имаме си и начален час, 20 часа.
9: Песента, която ще посрещнем сега, също е от 2006 година. Това е Помощ, обичам те, на Дони. Нети и Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Слушате Вашите 250.
3: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Това бяха още три песни, които добавяме към онези 250 песни, които вие избрахте в кампанията «Вашите 250». Помощ обичам те на Дони, Нети, Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Тук и сега на ДВ и Форверк на Стефан Вълдобрев.
3: Говорейки през цялото време за вдъхновяващи истории, не можем да не споменем вдъхновяващата история на актрисата от Народния театър Иван Вазов, Биляна Петринска. Любим приятел. Слуша БГ Радио от самото му създаване през 2001 година. Сред любимите й песни и на нейния син Адриан е «Свободен» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Толкова много Адриан харесва песента «Свободен», че когато Наско му я пуска в любими песни за любими хора, казва на своята майка, че много иска тази песен да я пуснат в неговото училище в първия учебен ден, за да могат да я чуят и другите деца. Ето това е още една от вдъхновяващите истории във вашите 250. БГ Радио и вдъхновява, и възпитава. Биляна, жив и здрав да е, Адриан, обичаме те, както теб, така и цялото ти семейство.
4: Най-ценното на кампанията «Вашите 250» е, че с много сърце и обич разказвате историите, които са свързани с песните, които сте посочили. Няма да крием, че някои от тях пълнят очите ни с много вдъхновение.
5: А ние знаем. Знаем, че е и там зад преденцето вкъщи слушате БГ Радио с любимите си хора. С мама, с тате, с баба, с дядо.
6: Знаем и, че зад всяка врата има много обич. И как да не сме благодарни на тази привилегия да сме част от живота на нашите слушатели, и то вече 25 години.
7: 1 януари 2007 година. Важна дата за България. Страната ни официално стана част от Европейския съюз. Нещо постигнато, нещо дълго време мечтано. Това е годината, в която Мариана Попова и Орлин Горанов изпяха «Лехос». Дами и господа, сеньори, сеньорити, това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata šte vidim Marija Ilijeva, D2, Doni, Neti, Momčil Kolev, Dara, Mihaela Marinova, Deep Zone Project, Elizabeth, Tino i ošte od ljubimite ti artisti sa specijalnoto učastije na Lili Ivanova. 12 juni, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години на студиото на БГ Радио свети червената лампа On Air. Хиляди часове ефир за всеки един от нас. Богдана и Сим от Стартер, Деси от преди обедния ни блок, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз, Надежда, която има страхотното удоволствие и голяма отговорност да отговарям за съботно-неделната ни програма.
2: Представяме кампанията Вашите 250. Това са всичките 250 песни, които в изминалите месеци избирахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка година и разказваме историите, които споделяте с нас.
3: Кампанията не попада песента Майчице свята на Мими Иванова поради причината, че е създадена много преди БГ Радио да започне да пише своята история. Но не може да не споделим това, което Ивелина Атанасова от Русе пише. Песента на Мими Иванова за майката ме връща в детските години, когато винаги на 8 март поздравявах моята майчица. Мама е вече звездичка, но още си я поздравявам с тази песен.
4: Ваня Стилянова в град Попово споделя: всяка година на абитуренските балове звучи песента на Тони Касеве «Един неразделен клас». И това винаги ме връща към моя бал и винаги ми е много емоционално и очите ми се пълнят със сълзи.
5: Антония Маринополска от Чирпан. Свързвам песента «Провинциална пролет» на Силвия Кацарова с най-щастливите ми мигове. Аз съм от малък град и обичам да е пролет и тогава небето е някак бездънно.
6: Небето, под това небе и с тези песни изживяхме толкова много обич, страст, вълнение. И то вече 25 години. През 2007 година Васил Найденов създава песента «Веднъж». Премиерата ѝ е на годишните музикални награди на БГ Радио и на най-голямата сцена в българската музика. Церемонията тогава беше все още в зала 1 на НДК, всъщност тогава още нямаше по-голяма зала. Това и още много незабравими изпълнения от годишните музикални награди може да гледате в YouTube канала на БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Слушаме вашите 250. Сред тях са великолепни песни, като «Веднъж» на Васил Найденов, «Вода» на Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Те ни донесоха толкова много радост с петото място на Евровизия в Хелзинки, Финландия през 2007 година. Слушахме и «Всичко игра» на Нина Николина и Калин Вальов.
3: И още от историите, които споделяте с нас, но с песни, които останаха извън кампанията, защото са и извън периода от 25 годишната история на БГ Радио. Създадени са преди старта на БГ Радио. Четейки тези истории, се прекланяме пред таланта и творчеството на артистите и авторите, създавали българска музика през годините.
4: Силвия Ангелова от София споделя, че винаги свързва песента «Синьо на сленг» с много силна емоция и с един скъп за нея човек.
5: Ивелина Петрова от София пише, че песните за тебе хората говорят и очакване за пролет винаги ще бъдат символ на неразрушимата връзка с сестра й.
6: Ванина Станкова от Пловдив ни пише, след един преход в планината, в къщата за гости имаше караоке. Тогава изпях на приятелите ми «Дъжд» на група «Жар». Помня приглушената светлина на запалената камина. Приказен момент.
7: Имаме съобщение и от Евгения Шопова от Русе. Първият ни сватбен танц беше на песента «Светът е за двама» на Орлин Горанов. Беше много романтично и магично. И днес, след 20 години брак, тази песен ми навява само хубави, топли чувства и носталгия.
4: Кристина Кирякова от Варна. След много години изгубени един за друг и разделени от независещи от нас обстоятелства, се събрахме и заживяхме заедно с моя съпруг благодарение на щурците и «Не умирай». Обожавам стойностните и вече златни, но все още докосващи български песни.
3: Сега ни предстои да чуем още една от песните от 2007 година. «Да е влюбен този свят» на Камелия Тодорова и група «Те».
7: Наскоро Славчо Николов и Яна Николова представиха оригиналната и новата версия в предаването «Нова БГ версия». Много вдъхновяващ беше моментът, в който Любо Киров сподели как винаги се е възхищавал на таланта на Камелия Тодорова, а тя пък винаги си е мислила за дует с него. И това става реалност през 2007 година на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Да е влюбен този свят!
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: В 25 годишната история на БГ Радио направихме какво ли не и не спираме. Застанахме си и на главата дори. Излъчвахме програма откъде ли не, но за първи път представяме вашите 250. Това са онези, точно онези 250 песни, с които имате най-скъпи спомени. Песните, които са джиджи-биджито във вашия живот. До тях подредихме «Те е влюбен този свят» на Камелия Тодорова, «Ванилия» на графа, с която искам да поздравя моята Боги, защото тя много си пада по ванилия. Не е ли така?

0: ръководството на първото българско светско зимно училище в Габрово, днешната Априлска гимназия. Той е видна фигура на Възраждането, подготвил почвата за модерното образование у нас.
1: Първият новобългарски учебник е буквар с различни поучения, известен още като Рибен буквар, издаден през 1842 година от доктор Петър Берон. Той бележи началото на модерната българска просвета, съчетавайки основите на четенето, писането и смятането.
2: Честит денят на славянската писменост и култура! Честит празник във всички учебни заведения в страната! Честит да е празникът и на многото български училища навсякъде по света!
3: Вашите 250 продължава с още една песен от 2007 година. Това е «Честно в очи и графа».
4: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Това бяха още три от 250-те песни в кампанията «Вашите 250». Сред песните, които избрахте, са «Честно почина графа», «Абсент» на Нина Николина и Калин Вельов и «Губя контрол когато» на Миро.
3: Следващата слушателска история е с адрес Пловдив. Валя Кепева споделя с нас това, че винаги с голямо нетърпение очаква уикендите, за да си направи любимия си чай с лимон и джинджифил, да запали ароматни пръчици в къщи, да си вземе интересна книга за четене и да слуша съботно-неделната ни програма. Наде, поздрав! Седнала удобно на канапето в къщи. Пише, че харесва много песни и че е трудна задача да изброи само няколко, но със сигурност една от тях иска да е дългият път към дома на Mary Boys Band. Тази песен попада сред 250-те и сме много близо до момента, в който ще чуем.
4: Преди няколко дни Народно читалище Васил Левски в квартал Горубляне в София отбеляза 100 годишния си юбилей. Поздравяваме председателя и секретаря на читалището. Отбелязваме този юбилей, за да поздравим и всички читалища, библиотеки и културни средища в страната, които светят като светулки на просвещението. Денят на славянската писменост и култура е празник за светлото дело на всички вас.
5: С голям интерес четем всичко това, което споделяте с БГ Радио около песните, които посочвате за кампанията. Сеца от Казанлък пише, че винаги много е харесвал текстовете на Ицо Хазарта и смята, че групата може да има още живот и да създаде още песни, които много често са коректив на обществото ни. Той смята, че Допинг тест заслужава да бъде една от 250-те песни.
6: Всичките 250 песни ще откриете и в онлайн пространството на БГ Радио малко по-късно. А някои от тези песни даже ще бъдат изпълнени на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.
7: Вижте, взех наркотици, кога искате да ви

0: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
3: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Слушате финала на кампанията Вашите 250. Песните вече са подредени по години от 2001 до 2025. От всяка година представяме по 10 песни. Това са песните, които са получили най-много от слушателските предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Сега изпращаме поздрави и на Валя. Тя е фризьор и всеки ден полага огромни усилия да прави красиви своите клиенти. Споделя с нас, че винаги слуша БГ Радио и вечната българска музика и доставя огромно удоволствие. Валя е посочила няколко песни, които иска да станат част от кампанията и ние сега отбелязваме, че сред тях е, както казват хората, на БТР.
3: Изпращаме поздрави и на Таня от Силистра. Тя споделя с нас това, че миналото лято е продавала сладолед в центъра на града и всеки ден е слушала с голямо желание БГ Радио в центъра на Дунавския град. Припомняме ви, че преди няколко години община Силистра направи традиция във всеки сезон от рано сутринта до вечерните часове на централния площад в града да звучи само БГ Радио. Сред песните, които Таня е посочила във вашите 250 е Пътувам на Дичо Якага. Предстои ни среща и с тази песен след малко.
4: Това са нашите 250 и това всъщност е едно ценно преживяване както за слушателите ни, така и за нашия екип.
5: Годината е 2008. Тогава БТР правят албума си Deja Vu и съживяват по нов начин златни български песни. Една от тях е хита на Фоно Експрес, както казват хората. Сега ще си я чуем. Останете с БГ Радио и вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Бош. Бош. Качеството си заслужава.
2: БГ Радио представя Вашите 250. Чухме още три от песните, които поставихте в кампанията, която реализираме за първи път. През 2008 година се върнахме с, както казват хората, на БТР. На края на света на Любо Киров и пътувам на Дичо Якага.
3: Кампанията Вашите 250 имаме удоволствието да представим ние няколко поколения водещи на БГ Радио. Симо, Богдана и Наско, които са в радиото от самото му създаване през 2001 година, Деси, която става част от екипа няколко години след създаването на БГ Радио, аз, Надежда и Цвети тук до мен сме сред най-новото поколение водещи. Цвети е в ефира вече близо 3 години, а аз съвсем скоро ще отбележа една цяла година в ефира на БГ Радио.
4: Благодарим на Димитрина Игнатова от квартал Княжево, София. Допреди няколко години тя работеше в Националната агенция за приходите. Споделя с нас, че винаги ни е слушала на работното място. Отскоро е пенсионер и продължава да ни слуша отново всеки ден. И ако преди работата ѝ е поднасила малко или много стрес и напрежение, сега се радва на спокойни дни близо до Витоша в своя дом, както казахме, в Княжево.
5: Всеки да достигне до тази пенсионна възраст и да се чувства щастлив, пък аз пожелавам.
6: Вече от позицията на многото си години, Симеоне.
5: Както и да е, да минем към следващата история. Имаме щастието с нас да бъде и Юлиан Симеонов. Знаете ли кой е той? Ландшафт архитект. Това са хората, които отговарят за цветята, насажденията.
7: Хората, които правят средата красива.
5: Абсолютно вярно. Той споделя с нас, че ни слуша всеки ден и че научното твърдение, че музиката и средата около нас се отразява на растенията, е абсолютно релевантна. Той много харесва рози, лалета, хризантемите, менуги. Споделя, че по край неговата професия е особено чувствителен към това как да направим офисите и домовете си още по-добра среда с правилни ландшафт решения. В неговите предложения е "Ти дойде" на Лили Иванова. Тук разкриваме, че песента фигурира в кампанията и ще я чуем в момента, в който стигнем до 2009 година. Но до тогава има още няколко песни от 2008.
7: Работно време на остава е песента, която Кирил Терзиев предлага да попадне в класацията. Добре бе, Кирове, ще попадне. Киро ни слуша в квартал Драгалевци в София, има брат-близнак, който се казва Георги, и сестра, която носи името Мариела. Има фантастични спомени с остава и как с неговия брат и с сестра му много често са ходили на лайфове на групата. Сега много често пуска песни на остава на вече порасналите си племеннички. Кирил Терзиев се занимава с интериорни мебели и нека се чувства поздравен.
8: Това са Вашите 250. Благодарим за песните, благодарим за историите.
0: Вашите 250. Вашата 2008 година с БГ Радио.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Вашите 250. Вашата 2008 година с BG Radio.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от мен, Цвети, в празничния уикенд на 24 и 25 май. Честит празник на всички ни! Това е деня, в който си напомняме какво богатство е езика, писмеността, словото, просветата и културата ни. Да ги пазим, да ги разпространяваме в най-чистата им форма и да се стремим да ги посеем в следващото поколение, като завета, който е оставен и за нас от светите братя Кирил и Методий. Една от мисиите на БГ Радио е точно това – да популяризира българската музика и да подкрепя българските артисти, и това продължава вече четвърт век. В уикенда на 23, 24 и 25 май ще бъдем с юбилейната кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». Ще представим 250-те най-обичани песни на три части, всяка от които очаквайте точно в 12 часа. А сега даваме началото на нашите 10 с песента на 10-то място – «Медал» на Михайла Маринова.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Медал на Михайла Маринова заема 10-тото място в чарта този уикенд. През последните седмици ви срещахме с артистите, които ще излязат на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Сред тях е и Михайла Маринова. Артист, който буквално израсна пред очите на публиката и днес вече уверено върви към най-голямата сцена в кариерата си. След 3 албума, десетки награди и песни, Михайла обяви и първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. На 28 ноември тя ще събере публиката за една много лична и емоционална среща. Защото песните на Михайла вече не са просто хитове, те са онези парчета, които си пускаме на слушалки след дълъг ден, по нощните разходки с кола или в моментите, в които някой ни липсва ужасно много. Билетите за концерта и вече са в продажба, но ако нямате търпение да я чуете още това лято, заповядайте на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски за големия празник на БГ Радио. Много гореща става класацията и заради Прея новата й песен Лавина заема 9-то място. Песента е част от новия албум на Прея Лава. В него тя експериментира, албумът е много жив, енергичен и със сигурност можете да потанцувате. В нашите 10 посрещаме още нова музика. Това е парчето Футурофония на Любо Киров, което ще чуем сега. То заема 8-то място.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Футурофония на Любо Киров заема 8-то място в класацията тази седмица. С нов албум, ново видео и звук, мастериран в легендарното студио Abbey Road Studios, Любо Киров прави следващата голяма крачка в кариерата си с Футурофония. Проектът включва 10 песни, създадени с усещане за време, спомени и бъдеще, а едноименният сингъл вече излезе със специална радиоверсия и официално видео. В него централният символ е огромната фония. Метафора за гласа, за нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. Песента ще можете да чуете и наживо по време на турнето Футурофония, което ще мине през 13 града в страната, включително и с два поредни концерта в зала 1 на НДК. Любо Киров очакваме и на концерта ни на 12 юни на площада пред храм паметника Александър Невски. В чарта тази седмица седмата позиция е за Виктория и песента й Ашес. А на шесто място сега посрещаме Елизабет и пак ще се прегърнем.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Пак ще се прегърнем на Елизабет е песента, която чухме на 6-та позиция. Радваме се, че на концерта ни на 12 юни ще има изпълнители, които са представители на различните поколения, каквито са и слушателите на БГ Радио. От 7 годишни през 17 годишни до 77. Даже подозирам, че и столетници ни слушат, ама за това ще попитаме Мира Добрева. Ами да, и Елизабет ще чуем на сцената на 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това няма да е просто концерт, а събитие, на което една песен те връща в 2006 година, със следващата си в първата ти студентска любов. Третата те кара да пееш с хора, които дори не познаваш. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще събере артисти, които буквално са озвучили последните 25 години живот в България. БТР, Васил Найденов, Графа, Любо Киров, Мария Илиева, Молец, Дара и още много любими имена, а специален гост ще бъде Лили Иванова. Водещи на вечерта ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад сцената стои Марвин Дайтман, име свързано и с Евровизия. Билети веднага ви казвам в kupibileti.bg.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
2: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
9: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
9: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 в празничния уикенд на 23, 24 и 25 май. В неделния ден ще отбележим Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, както и на славянската книжовност. И понеже дните около 24 май винаги носят особена емоция, в празничния уикенд в ефира на БГ Радио ще ви срещнем с юбилейната ни кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». През последния месец вие ни изпращахте истории за песните, които са останали завинаги свързани с живота ви. Първа любов, раздяла, дълъг път с приятели, абитюренски бал, сватба или просто онова парче, което и след 15 години пак си пускаш силно и обичаш. Точно в 12 на обяд, в празничния уикенд, в студиото на БГ Радио се събираме всички водещи и ще си припомним и много любими моменти от историята на БГ Радио. Ще има смях, носталгия, най-вероятно по някое време някой ще каже: чакай малко, че ми влезе нещо в окото. Очакваме ви точно в 12 на обяд в ефира на БГ Радио, онлайн на bgradio.bg и през Радио Плей. А сега в чарта ще посрещнем една беги комбинация между Дара и Молец. Това е песента «Уск», която заема петото място в чарта.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уск на Амулет и Дара се изкачва до петото място в чарта тази седмица. Амулет и Дара създават Уск по време на творческия лагер София Songwriting Camp в една от неговите така наречени среднощни сесии, когато в едно от студията се събира група от автори, освен Крис, Юли и Дара, своя принос към парчето дават и Рейчел Роу, Денис Попстоев и Венци Венц. Уск си прилича и със следващата песен, която се задава пред нас, и това е Непобедим на групата Frontman. По какво, ще питате? Групата Frontman също е нещо изненадващо на музикалния хоризонт. Тя събира добре познатите ни Стенли, Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от Пив. Освен премиера на песента, групата обеща и среща с публиката. На 23 юни в клуб Маймунарника.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Непобедим на група Frontman чухме на четвърто място в чарта с 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Ако през почивните дни ви се иска да излезете навън, да се разходите из града, да чуете музика на живо или просто да усетите празника, 24 май е идеалният повод за това. Защото това е един от малкото дни в годината, в които всички някак си естествено ставаме една идея по-горди, че пишем и мислим на български, макар че, както разбрахме, хейта и хейтерите могат да бъдат много изобретателни и на 24 май да намерят косури, но това е друга тема. На деня на светите братя Кирил и Методий в цялата страна ще има шествия, концерти и културни събития, а София буквално ще живее в ритъма на празника. Тук, в столицата, можете да минете през Театър София, където ще има 50% намаление за представления до края на сезона. А вечерта от 19.30 очаквайте и традиционния гала-концерт, който Българската национална телевизия ще излъчи от емблематични места в центъра на София. В Русе празничната програма започва още от сутринта с шествия, фолклор и много настроение около доходното здание, а ако ви се бяга от големия град, село Хухла отново събира хора от цялата страна за хухленския дюкян, който включва двудневен местен базар, изложби и музикална фолклорна програма, събираща гости от целия регион. Иначе празник ще има навсякъде – в Пловдив, във Варна, в Бургас и още много градове, така че проверете какво се случва около вас и си подарете поне няколко часа култура, музика и хубаво настроение. В нашите 10 стигаме до третото място, то е за Вениамин и песента «У дома».
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: У дома на Вениамин заема третото място в Нашите 10. А на втора позиция ще чуем Картина на графа. Влади Ампов е сред артистите, които ще станат част от юбилейния ни концерт на 12 юни. Припомням ви, че за тези 25 години той е изпял много красиви песни, сред които Грях, Ако има рай, Ванилия, Давам всичко за теб. Сещам се още за Драма Куин. Не можем да пропуснем и хитовете Дим да ме няма, Крадена любов, Приятели за винаги. Тези песни са част от дните ни, а на 12 юни ще разберете кои от тях ще прозвучат на живо в рамките на концерта ни под Откритото небе на София. Билети все още има на kupibileti.bg, но бъдете бързи, защото местата, които са най-близо до сцената, вече свършиха.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа се изкачва до второто място в Нашите 10 тази събота и неделя. Всеки момент ще разберем коя е песента, заемаща първото място в чарта, но преди това да чуем подреждането до тук.
0: Номер 10.
1: Медал, Михайла Маринова. Медал, Михайла Маринова.

0: Номер 9.
1: Лава, Прея.
0: Номер 8.
1: Футурофонія, Любокіров.

0: Номер 3.
1: У дома. Веніамін.
0: Номер 2.
1: Картина. Графа.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10, но и в конкурса Евровизия е Бангаранга на Дара. Текста вече го знаем наизуст, така че вие сте.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дара, Дара, Дара, Дара, какво направи ти с нашите сърца? Много смело момиче с огромен талант. В изминалата седмица тя ни накара да наведем глава пред това, което направи. Дара се прибра вкъщи като победител от песенния конкурс Евровизия във Виена. Беше посрещната топло на летището, по-късно и в сърцето на София, където публиката я очакваше с нетърпение. Очакваме от вас много обич за Дара и на юбилейния ни концерт. Загрявайте гласните струни за 12 юни, защото това ще бъде едно от първите големи излизания на сцена за Дара след победата и на Евровизия. И честно казано, май още не можем да свикнем с мисълта, че България отново държи музикалната корона на Европа. И ако Дара е от артистите, които винаги ви карат да пеете малко по-силно в колата или вкъщи пред огледалото, то имаме добра новина. Ще я видите и наживо на юбилейния ни концерт на 12 юни, а до името на Дара слагаме още куп любими изпълнители, които обичаме, сред които Бетер, Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Фондацията, Д2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Между другото, след Евровизия много хора коментираха колко впечатляваща е била сцената тази година. Е, радваме се, че за шеста поредна година част от същия технически екип идва и в България, за да създаде концертно преживяване на световно ниво и тук за концерта ни на 12 юни. Зад всичко това отново стои името Марвин Дайтман и неговия екип, които вече познават отлично българската публика. Заповядайте на kupibileti.bg за вашето място. С това ви пожелавам прекрасен празничен уикенд. Аз съм Цвети, бяхме заедно в нашите 10.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм не се прави.
2: Юли! Е,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от група Фондацията.
3: Здравейте, аз съм Яна, където и да съм. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Тук любимите ви песни ще звучат по нов начин.
3: Димитър Йосифов, гласът на над 5 милиона грамофонни плочи, кавалер на италианската музика и посланник на слънчевата песен в България. Човекът, когото познаваме с Марина и Бела Белинда, има и една специална българска перла – Юли. Песен за очакването за слънцето, което закъснява, но когато дойде, обсипва всичко с лъчи. Точно като лятото по брега. Юли не идва край морето, преди да дойдеш ти. Димитър Йосифов и Юли.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия.
1: Има музиканти, които не избират инструмента си. Инструментът ги избира тях. Иво Казасов е един от тях. Всичко започва с едно паднало колело, един счупен зъб и един обой, до който така и не се стига. Вместо него е тромпет. После желание, което идва бавно, но остава завинаги. Като дете е излизал на балкона да свири мелодията от филма «Гамера» и оттам идват първите му аплодисменти. Малки, съседски, но истински. Днес аплодисментите са съвсем различни. Иво Казасов е част от АКАГА, група сформирана от студенти на Националната музикална академия, която израства от читалище «Славянска беседа», репетициите в Кремиковци и малка зала в НДК до джаз-фестивала в Монтрьо, концерт на стадион Олимпийски в Москва и Большой театър. Десетки фестивали, стотици концерти в България и Европа. Фънк, сол, джаз, реги, рок, всичко това в едно и все пак чисто АКАГА, защото има групи, които си остават себе си на балкона, с инструмента в ръце и свиря, докато светът се заслуша. Казваме добре дошъл на Иво Казасов от АКАГА. Много-много благодарим, че си с нас.
3: Благодаря за поканата, много ми е приятно.
2: Много, и на нас много ни е приятно и точно пък тази песен така вече точно се затопля и почваме да си мечтаем за хубаво лято. Знам, че си фен на караваните и на морето.
3: Да, с нетърпение чакам малко да постопли, така
2: да откриеш сезона. Знаеш ли нещо за създаването на тази песен? Преди да почнете да работите кавър версията, проучихте ли кога, как е създадена?
3: Значи, ние тази песен ни попадна, тъй като ние имахме идея да направим един цял проект с стари песни. Български песни, беше ни попаднал един кашон с стари плочи от Балкан Тон, които бяха от тия Макси синглите.
2: Да, малките.
3: По една песен на страна.
2: Песен на страна, да.
3: Така, и бяхме направили, от началото бяхме направили песента «Един вълшебен чук» на Емил Димитров, което е кавър на най-известна песен. И след това се чухме песента «Юли» пак от една от тия плочи. И беше много интересно, защото Краси тогава трябваше да се жени. И той вика, тази песен, аз ще жене Юли и правиме тази песен. Нали? И викаме ми, добре, тя много ни хареса, защото и се вписваше в концепцията, точно в този стил. И какво беше историята? Да, свирихме в едно от заведенията. Нали? Тогава свирихме много по клубове. Всяка да. Вечер. Знаеш как е.
2: Да.
3: И идва едно момче, идва и вика, искам да ми изпълните тук някаква песен на Луис Амстронг. Ма ние въобще не я знаеме.
2: Да.
3: И викаме ми, обаче вади 100 долара. Както се знае, 100 долара си 100 долара.
2: Особено тогава.
3: Особено тогава. Говорим за 1997-1998 година.
2: Да.
3: И ми викаме, ще я направим естествено. След лека така консултация с... То тогава нямаше интернет.
2: Да.
3: Ама по спомени на очевидци, нали?
2: Да.
3: Мало да не сме изпълнили по точния начин, но няма значение. Въпросът е, че изпълнихме и взехме ти 100 долара.
2: Е, как бе?
3: И с тия 100 долара отидохме при благопрости Емо Бояджиев, наш приятел,
2: да.
3: Който...
2: Наш имаш... общ приятел.
3: Да. При него ходихме и записвахме много често брасове. И с тия 100 долара записахме песента «Юли».
2: Точно 100 долара струва и записа на «Спасение», да ти кажа. Да, в това време 97-ма. Ние пък при Валю Гарата на лента тогава.
3: Значи хората си държат едни пари и това е.
2: 100 долара са си много пари.
1: Това е толкова хубаво. «Юли» струва 100 долара.
2: И спасението.
1: И спасението.
2: Интересното е, че той Валю Гарата след това не беше доволен от резултата и вика, сега много набързо я записахме и ни покани втори път да и ние я презаписахме, обаче не стана нищо.
3: Да,
2: просто
3: не,
2: първия запис винаги остава. И всъщност хората не знаят, че демо версията на спасение е оригиналната версия, то друга няма.
3: Много често се случва.
2: Защото я записахме по клик и просто стана отвратително.
3: Еми, то няма, то се губи целия.
2: Така че стоте долара са си свършили и при вас, и при нас работа. Аз много се радвам, че всъщност съм си мислил ние с Бетер, че винаги сме били единствената група от онова време, но сега ти като седна срещу мен си давам сметка, че двете банди Акаге и Бетер сме абсолютно по едно и също време.
3: По едно и също време. Вие бяхте малко преди това Бетер бяха излезли, защото аз съм ви слушал и в кънтри клуба, да. 90-та година, тогава
2: 94-та.
3: Да.
2: 93-та,
3: 94-та. Да, но Бетер го имаше като име, нали, преди
2: да,
3: това.
2: Имаше го.
3: Докато
2: така.
3: Ние 91-та направихме първите репетиции, първият концерт беше реално в този състав се събрахме 91-та година. Но първият концерт беше 22 януари месец в Славянска беседа.
2: Страхотно, вървим ръка за ръка, да, двете банди заедно.
3: Да, аз помня, ние свирихме в петък, вие стигате в четвъртък в Тъндъра.
2: Да, точно така. Да.
3: И това е дълги години.
2: Колко години минаха. Ето сега говорим си за години. БГ Радио става на 25 години. Някакъв хубав спомен, който така да пазиш от тия 25 години. Имаме страхотно сътрудничество.
3: Да.
2: И двете групи с БГ Радио и мястото, където българската музика намери своя дом.
3: Да, да, това е много хубаво, че българската музика има, както викаш, дом, който може да чуеш всичко, което е правено в България. Ами, много се спомените още. Бог да прости, Яна Мария Тонкова. Сме свирили по много партита и на церемонии. Даже спомня с графа направихме едно парче за БГ Радио с едни брасове такива. Това беше при, може би, не знам вече, не страх да си помисля, при 15-16 години или колко.
2: Ти знаеш, ние с колегите се казваме, това преди 3-4 години Илиан само седи, той, който е най-млад от нас, само гледа, моля.
3: Да.
2: Преди 16 години точно се случва. Някакси вече изтриваме тия спомени.
3: Не знам, то времето тече толкова бързо, че човек не може да си. Аз наистина 10 години.
1: Това е с един приятел, точно вчера си говорихме и му казвам, и то вече хората на 40 са само 14 години по-големи от нас. И той вика, какво? И той вика, аз съм по-близо до 40, отколкото съм до 10 годишен. Което е много странно за човек на моята възраст да го осъзнае. И другото, което ми беше странно е, че винаги баща ми и останалите от групата на Илиан му казват малкия. Той е най-малкият от групата.
3: Да, да, да.
1: Нали? Стигам до там и сама, само че е много странно да видиш този мъж, който в моята глава е... Той може на мен да ми е баща, как това е малкият, нали?
2: Малкият, който сега до година ще стане на 50.
3: Да, да.
2: Ама ние с Иван ставаме на 60, така че...
1: Да, и това е много...
2: Нормално е той да е малкият.
3: Истината, че и като говорим за Юли, ни първото ни свирване на Юли беше точно на сватбата на Краси.
2: А коя година е?
3: Това е 2000-та година.
2: Смята.
1: Точно аз съм се родил.
3: А, така. А сено беше вчера. Е, сега си спомням как, нали, сватбата му беше в Албена, в един бар на плажа и беше нещо много толкова хора, просто даже нямам спомен накрая вече какво ставаше, но там изсвърлихме за първи път. А тази песен беше изрепетирана, защото трябваше поздравиме жена му с тази песен с Юли, защото ти си слънчевия месец и слънцето си ти, Юли.
1: Това е много красиво.
3: За един много хубав семейен живот.
2: Да, да.
1: Но е било сигурно и някакво предизвикателство, тъй като е било на сватба и е трябвало да се държите много трезвени.
2: А те не са от тези, дете. Толкова се притесняват.
3: Не, въобще не се притесняват. Просто той имаше толкова приятели, актьори и музиканти. И то беше едно парти на плажа, където ти от курорта, някакви чужденци мислиха, че това е някакъв all-inclusive и се редиха. И то стана някакъв безконтролно така събитие. Което...
1: Това е много хубаво, наистина. Говорихме си все пак за Димитър Йосифов. Какво е той като изпълнител и като творчество за теб, за другите от Акага?
3: Еми, аз го не съм много запознат с неговото творчество, обаче той от хората, които изпява едни емблематични песни. Българските изпълнители много са правили преводни песни с български текстове.
2: Да,
3: и то просто в тия години, 60-те години, това е било абсолютно нормално, докато нашите композитори не почват вече да правят абсолютно авторски песни, да се създаде Балкантон, въобще цялата тази история на Балкантон, свързано с Златни Орфей, с продуциране на песни от българи и композитори и изпълнители, да стане една машина, затворен цикъл с от песента, автора, текста, аранжимента до носителя плоча.
1: А какво е било най-голямото признание за теб като музикант, за Акага като група?
3: Винаги публиката, която почва да пляска и те изкарва на бис, и като видиш, че си направил някой човек щастлив, нали, от твоята музика, това е винаги...
1: Това е най-прекрасното.
2: Не са много българските групи, които да са свирили на фестивала Монтрео. А вие сте свирили.
3: Да, тогава имахме шанса да ни чуе един... всъщност беше шефа на телевизионния фестивал. Ние свирихме пак на морето някъде, на някакъв фестивал Златната антена, и той беше там. Ти директно направи контакт с нас и каза, ще ви поканя на фестивал ОФ, който е външната сцена на тераса Стравински в Монтрео. И отидохме, наистина бяхме ни дали много хубави, и като час закривахме фестивала, последен концерт. Помниш си, че продавахме много дискове тогава, в ония години дисковете си вървяха. И
2: уникално място.
3: Уникално място, даже ние бяхме тогава направили една песен, и тази песен, значи, в самия фестивал има около 2000 банди, които свират за тези две седмици. И ние бяхме избрани, бяхме включени наше парче в сборния диск на Монтрео. Тогава, които са 20 групи, бяха избрани с песни, което даже някъде вкъщи е диск.
2: Ами, това е страхотно признание.
3: И пенцер, просто... парчето е Ая, което ние направихме, то излезе, ние го издадохме, чак не беше в нито един от албумите, ние го включихме в 27 години Акага, което направихме 2018 година, и го включихме в един винил. Това е парчето Ая с Белослава. Тя Белослава беше тогава много млада. Той ние бяхме млади.
1: Като сме си заговорили така
2: върви
1: за възраст.
2: Си времето. Да. Две години подред хора на Монтрео, и сега да кажем, че не е случайна сцена. Това, на което сте били вие, е страхотно признание за българска група, и да влезнете в този сборен диск, така че поздравления. И да кажем на слушателите, че пък на главната алелия има петолиния като ограда направено, и е нотиран Smoke and the Water. No.
3: Да, ние там
2: нотите на Smoke and
3: the Water. Ние бяхме в казиното, където се запавило на концерт на Франк Запа.
2: Да, залата.
3: Залата, и вече и Кнопс, който беше шеф на фестивала. Между другото, с него се запознахме. Той е бас шефа на фестивала, който е продуцент на Smoke and the Water, на песента. Много готино беше.
1: В годините е станала най-забранената песен в магазин за китари. Говорихме си точно и преди интервюто, че Мартин Ташев ни беше на гости също, и го попитах как се отнася към названието Пеещият трумпетист, а понеже ти също свириш на трумпет, но и пееш, как ти би се отнесъл към това да те нарекат Пеещият трумпетист?
3: Аз чувствам преди всичко трумпетист. Пеенето пея колкото мога. Нали, без никакви претенции. Нали, имам си певци за това нещо, обаче все пак сме музиканти. Пееме чисто и пееме с чувство.
1: Това е много важно.
3: Това е много важно. Но без никакви претенции. Естествено, не съм ходил на уроци по пеене за специална микрофонна техника и там...
2: Нещо ти дишането от...
3: Имаме си го дишането, да.
2: Така че...
3: Могаме да изпееме час и половина музика.
2: Сетих се за Димитър Йосифов да те питам. Той не беше ли някакъв родния на Вили тромбониста?
3: Не. Не знам. Йосиф Цанков е...
2: Йосиф Цанков. Бъркам.
3: Йосиф беше, той...
2: На Вили тромбониста, да. А ти от кой си се вдъхновявал? Кои са били твоите така идоли?
3: Много, значи аз като ученик аз странно почнах. Пети клас почнах с тромпета. Тогава какво слушахме? Какво се слушаше тогава? Когато касетка дойде. На, имахме едно хитачи. И то дойде с една касетка и две години слушахме само това.
2: Само така.
3: Да, едната беше на Битлз, вече като дойде Битлз, слушахме Битлз, после леко втвърдихме, нали, в тинейджерските години, но просто когато отих в музикалното училище, почнахме там да слушаме Earth, Wind & Fire, Mezzo Forte, Level 42, Cool & The Gang, Prince, и почва да се оформя вече една по-фънк стилистика, и на базата на това направихме и бандата, начало като инструментална група, нали, свиряки само фюжън. Даже тогава си спомням, то 91-та, то нямаше пари за нищо. И един крик, бе, то хората няма какво да ядат, вие фюжън ще ми свидат. Така беше.
1: Да.
2: Който не ви е гледал на живо, трябва да ви гледа, защото е голяма забава и тая енергия, която има във вашата банда, и си личи и приятелството, и как се забавлявате, защото особено бра секцията, вие тупеете, танцувате, обаждате се с духовите инструменти, голяма забава и е голям купон при вас, така че и в клубните Яна, трябва да те заведе на Акага на концерт. Наистина.
3: Тази година ще имаме така малко повече, понеже тази година ще отбележим 35 години.
1: Е, страхотно.
3: На сцена, и сме замислили, хората ще разберат скоро, турне с концерт.
1: Супер.
3: В момента подготвяме нещата.
1: И можеш ли нещо малко да издадеш, примерно турнето, къде ще бъде?
3: Ами турнето, да, направо ще го обявя, но официално след седмица, 10 дена ще го обявиме. Да минат изборите, че тия глупости. Концерт в НДК на 13 декември. Ще съберем част от колегите, с които сме работили. Ясен Велчев, много добре го знаеш. Това не е първият пианист. И ще видим кой е свободен. Също така...
2: Калин Велев.
3: Калин Велев, разбира се.
2: Да.
3: И сега той разбира, ако го слуша.
2: Че ще бъде покана.
3: Също така ще правим покана и към всички приятели, с които сме правили. Любо, Дичо, Белослава, Орлин Горанов.
2: Супер.
3: Много са хората, с които имаме песни общи.
1: Ми, аз съм...
3: Даже ме, я... Да, ти, да. Която каза за тази песен, която аз си го спомням.
1: Аз сега щях да предложа 13 декември. Абе, има време.
3: Има време, защо? Разбира се. Не,
2: да, те слушателите не знаят, че бяхме замислили сега да разкрием, да направим версия Бетерия Кага на нашата песен. Защо? Защото тя е много подходяща за така фънки соло, и вие бяхте направили страхотна брак секция. Просто така го оставихме в времето.
3: Да, помня, че се събрахме в репетиционното.
2: Да, и двете банди. И свирихме. И беше...
3: свирихме, даже ние бяхме измислили ни рифове, ни брасове.
2: Да, точно.
3: Да, малко ги бяхме попроменили да стане по-фънки.
2: Нали,
3: бендаджийски.
2: Да, бендаджийски.
3: Но...
1: Ми, мога да ви кажа само язък и не е късно.
2: Да.
3: Не е късно, сега ще потърсим така, че... стария компютър, защото...
2: Сигурно е стария компютър.
3: Старко, но... значи, това да е кога година да е бил?
2: 20... Или 12-та, или 13-та.
3: И 13-та, да. Значи, 13-та, 13 години. От тогава си, всеки е сменил по 5 телефон.
2: Да.
1: Еми, до 13 декември може да я направите и да я изпълните и заедно. Аз да. Само го хвърлям в пространството, пък вие каквото решите. Аз бих се радвала много да го чуя. Сега преминаваме към следващата ни версия, естествено, защото има песни, които не остаряват. Има песни, които просто чакат правилния момент и правилния звук. Юли е песен за една история край морето, за момиче, наречено Юли, за слънцето, което закъснява, но когато дойде, обсипва всичко с лъчи. За хората по брега, които чакат не само за себе си, а и за всички, които вярват, че с нея идва и лятото, и обичта. В ръцете на Акага тя не е просто носталгия, тя е лято, което пулсира. Слънце, което се движи в ритъм, обич, която идва с бас, месинг и душа. Юли е слънчевият месец, а слънцето си ти, Акага и Юли, да ги чуем.

0: Nowa BG wersja po BG Radio. Nowa BG wersja ze Slavčo Nikolov i Jana Nikolova po BG Radio.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Вече ни сподели как сте избрали песента и по какъв повод, но за слушателите можеш ли да направиш някакво сравнение? Какво е различното във вашата версия?
3: Ами, различно е да са точно какво и като бит, леко, като че ли малко по-различно, като тема.
2: Най-малкото като звук.
3: Да, като звук. Да. И даже, сега се сещам, че майче оригинала не беше ли на Жо Дасен? Абсолютно оригинала да. на тази песен.
1: Тя е преводна също.
3: Тя е, на френски съм я слушал също. На много езици съм я слушал, между другото, но сега съм забрал вече, защото толкова години минаха. Ами по-различен, просто ние сме си вложили нашата енергия и нашето чувство.
2: А ти каза, че сте искали да направите албум с кавър версии.
3: Ние направихме цял направихме един цял концерт 2010 година в зала България.
2: Да.
3: Събрахме доста песни. 10-12 песни. Направихме две песни на Жоро Минчев, които едната беше много неизвестна. Флирт със собствената ми жена. И направихме една, да, много смешна песен. Ние търсихме такива.
2: Това е много ценно, да направите кавери на песни, които могат да получат втори шанс.
3: Даже направихме Обладил Бада, Емил Димитров варианта, който е с грамофон. Но с текстовете са убийствени. Ние търсихме посмешни текстове.
2: Да.
3: Бисер Киров, спрете Волги, спрете Ягуари. Брутална момчетата от автостоп. После даже ние го включихме с един ремикс. Нашия приятел Явор Русинов ни направи един ремикс на това парче и сме го включили в винила, който такава, защото той е малко по-такъв денс. И още много песни. Бяла тишина сме направили един наш прочит, много хубав. Между другото, но ние тръгнахме и го записваме.
2: Да.
3: Записахме баса, барабаните там, всичките подложки и спряхме и не го довършихме толкова. Разгледай, но имаме запис от концерта, че ги имаме всичките...
2: А може да ги възстановите.
3: Концертни версии. Да. Имаме, даже с видео и всеки в YouTube може да влезе и ако напише как ретро концерт, може да го гледа. Много добре монтиран, смесен. Васко Стефано снима. С много хубав звук и може да чуе всичките целият този проект.
2: Е, то е страхотно. Ами... Той, значи ви чака този проект.
3: Да.
2: Може да си го презапишете и да го издадете официално, защото...
3: Да, тогава не знам какво си изплашихме нещо заради правата, защото имаше песни на Beatles, нали, малко...
2: Помня, че и ние правихме един албум с кавър версии, трябва да ти кажа, че енергията, която ни отне да съберем авторските права и да оправиме авторските права, ние тогава си казахме, ние за кого направихме това? Ние ако бехме правили наш собствено албум, щяхме сме приключили отдавна.
3: Абсолютно, да.
2: Трудно е,
1: но... Вижте, имало смисъл.
2: Ама има смисъл, да.
3: Има
2: сега,
3: смисъл,
2: като
3: да.
2: Се обърнем години назад и особено за такива непопулярни песни, беше на гости Веселин Маринов и говорихме за тази песен, както казват хората. Много хора не знаят, че това е песен на Фоно Експрес.
3: Mm-hmm.
2: Ето, както и вашите версии, че просто давате шанс на песни, които ти каза, че сте ги намерили в една кутия в Балкан.
3: Е, точно бижутера, той, понеже ние сме баджанаци, с него водиме две сестри. Това означава баджанак. И той е човек, който се вре по тавани, по мазета, прави от... занимава се негови стила, стимпънк, от стари часовници прави бижута. Много интересни неща. И той се врепо и ходи на битака и някъде на битака беше намерил един този кашон, пълен с плочи.
2: Смят.
3: И ние специално си взехме един грамофон, който да мога да става с флашка, да мога да сваляш музиката дигитално, за да мога после лесно да го ведеш на нея. И така.
2: Ами, не се отказвайте. Сега вече
3: не,
2: има... Сега има... не се отказвайте от идеята да го направите в албум, защото си мисля, че сега вече през тези представителите на фирмите и Вирджиния, това могат да ви помогнат с управлението на
3: правата. Реално ние го имаме концертен вариант на цялото това нещо, заедно с ние мога да издадем и DVD, защото ние сме си го платили, ние сме си го произвели.
2: Да.
3: И той е с много хубав концертен звук.
2: А вие можеш да направи концертен звук.
3: Па вече всяка една версия може да се пипне, ако иска някой да, по-младите да я пипнат, да направят нещо.
2: Еми, иначе можем да представим още някое парче от тези, защото до мен ми стана много любопитно. Ние сега ще
3: прослушай го.
2: Ретро-концерта. Много, много интересно е това, наистина. Да. Знаем ли, че твоите двамата сина са музиканти. Единият е барабанист, свири с Любо Киров, с кой каза...
3: Еми, с много хора свири. Почва с Funky Miracle. И...
2: А продължава ли тази банда?
3: Банда продължава.
2: Да, аз съм ги
3: гледал. Аз само ги ръчкам, направете още един албум. Вече те вече са толкова заети, защото вика, аз баща ми нямам време, нали?
2: Да.
3: И с този проект, и с този проект. Аз още не го знам къде съм участието, как съм участието и не го и питам вече, защото почвам се ядосвам. Нали?
2: Колко годишен стана?
3: Еми, той е 30-31.
2: Браво. А малкия пък?
3: Малкия на 25.
2: Музикален менеджмент.
3: Музикален менеджмент много ми помага. Да. И сам си се развива много добре. Преди 2 години вкарах инкогнито, където се видяхме във Варна. Той направи цялата логистика за целия фестивал. Това е една тежка логистика. Самолетни билети, хотели, бусове.
2: Който не го е работил, това няма работи, как да знае.
3: Нищо не знае. И всичко той го свърши и сега работи в нашата фирма и правиме проекти най-различни.
2: Много успехи желаваме. Какво да те питаме още?
3: Питай.
1: Има един въпрос, който питаме абсолютно всички наши гости. На коя ваша песен би искал ти да чуеш кавър?
3: Ох, еми... Не знам така, а? Има доста песни, на които човек винаги се зарадва да чуе. И ще му е интересно да чуе прочит от друг човек. Нали, винаги ще е интересно. Много са песните, които бих желал.
1: Добре.
3: Вземе, пътувам... Може да се вземе рокабили звезда, която направихме. Това е една от малкото такива рокаджийски песни, които са точно по рокабили стайл такъв.
2: Да. А какво се случва сега с Акага? Кой пое след като Краси почина, светло му памет?
3: Да.
2: Кой пое вокалите? Кой пее по...
3: Еми, поемаме ги ние с Георги, главно и с Джоджо. Ние си пееме.
2: Да.
3: Отделно, не отделно, ми много се радваме, че успяхме да привлечеме Ивайло Звездомиров, басист.
2: Но няма как да го накарате да пее той.
3: Не. Викам, не, вика, аз съм пял каква песен, каза, че е пял някакъв. Вика, но по-добре не дей. Така че, за сега ние... Пееме, естествено, мислиме на всякакви варианти.
2: Да.
3: И до момента така се справяме. Но никога Акага не е била силна с вокалните си. Ние по-скоро винаги сме държали на енергията, която влагаме и на купона, който правим на сцената.
2: Това е гарантирано при вас.
3: Да. И нямаме изявен вокал. Доста сме си говорили да вземем някакъв вокалист, нали, който да е отпред. Нали. От една страна добре, от друга страна просто още не сме го озрели за този момент. Дали още да се случва такова нещо или да караме с фьючеринг с различни певци. Така, и това, което можем ние да изпееме.
1: Има едно нещо, което много редовно го споменавам, но то за мен е много важно. Най-важното нещо в изкуството въобще, без значение дали става въпрос за филми, театър, музика, изобразително изкуство, е чрез това, което правиш, да можеш да създадеш атмосферата, която ти искаш да създадеш. Така че, щом успявате да го правите, няма аз се представям, че това си ви е формулата, която сте си я напипали.
3: Да, да, ние сме работи. Ние даже в момента ние работим и с много добри певици. Утре заминаваме буквално в Швеция, където имаме договор. Не е срамно, изкарваме си парите. При много добри условия. Срещаме се с много добри музиканти. Работим на много хубави сцени.
2: Колко време ви е договор?
3: 28 дена ние се.
2: Да.
3: Идеално. Правиме два договора в годината. Хем тук, докато няма работа, отидеме там. Видиш малко свят, малко си починеш.
2: А на кораби ли?
3: Да, да, на кораб. Обаче тия кораби, които ходим в момента, те са... Значи говорим за една сцена, която е два пъти по-голяма от София Лайф Клуб, нали, като височина и като...
2: Виждал съм, мои приятели са ми показали.
3: Да, да. Бара е за около 2000 човека. То си става концерт.
2: Да, страхотно.
3: Реално.
1: Жестоко.
3: Звука е покъртителен. Ние винаги това си казваме. Толкова се разглезваме там, да, на звук, нали, на всичко.
2: А вие там си оставате стационарно инструментите и не ги местите?
3: Не, то... Той барабани си има, всичко, да, си има, усилватели, носим си само...
2: Само там, личните инструменти.
3: Личните инструменти си носим, но просто там безкомпромисен начин е на работа на тон режисьор и на всичко.
1: Жестоко. А случвало ли ти се, понеже все пак, нали, си говорим за кавър, и случвало ли ти се да харесаш кавър повече от оригинал?
3: Да.
1: И ако можеш да споделиш кое?
3: Еми, чай са...
1: Ако се сещаш, разбира,
3: да,
1: се,
3: да,
1: за нещо.
3: Трябва да помисля. Но със сигурност има много кавери, които ми харесват повече от оригинала. А сега...
2: То е много интересно, да, че по някой път човек не знае, че това е кавер версия. Първо чува кавер версия, да, да, да, и си казва: ей, колко, това е Anal of the Heart of the City на,
1: какво?
2: На White Snake.
3: Да.
2: Тя е кавер. И аз мислех, че е на White Snake. Години след това разбрах, че е,
3: да,
2: кавер версия. И като чух кавер версия, ти си казва: ма,
3: да, да, тя
2: е колко по-хубаво са е направили.
1: Е, или Уитни Хюстън с I Will Always Love You е всъщност е на Доли Партън.
3: Да.
1: И такива примери.
3: Сами скочиха от главата, иначе има страшно много примери. А ние, първата, ние станахме известни с кавър.
2: Те кавъри свирих страшно много.
3: Не, ние свирихме един кавър, Proud Mary, който го заснехме 96-та година. И това ни беше... Нали, имахме две регита, които бяхме направили 94-та година и още две по-бързи парчета, но клипа, който направихме, беше на Proud Mary, фънк версия на тази песен на Creedence. Да. Но тя, всъщност, ние сме ползвали референция
2: на Тина Търнър.
3: На Тина Търнър варианта, само че го обърнахме в сглобата, да, надолу.
1: Аз сега се сещам да споделя, че версията на I Was Made For Loving You на Youngblood ми харесва повече сега, жестък, отколкото на Kiss. Въпреки, че съм израснала слушайки Kiss,
3: да,
1: на тоя пич, просто толкова много го разчупи и има толкова още пластове, които е добавил. И сега и той си доби цяла нова фенбаза благодарение на това.
3: Да.
1: На каверите. Както и Terry Swims, на който всички толкова много сега се кефят.
3: Да.
2: Еми, ние много ти благодарим за гостуването.
3: За мен беше удоволствие.
2: Искаме да пожелаем успех на бандата, поздрави на всички колеги и ще те очакваме отново да разкажем,
3: да,
2: някое.
3: С удоволствие.
2: Ще прослушаме този ретро концерт. Стана ни много интересно и ще те очакваме. Пожелаваме едно страхотно лято на Акага, на теб, на семейството ти. Мерси и до нови срещи, приятели. Благодарим.
3: Да. Ще помислим и за това.
1: Абсолютно, да, че трябва.
3: Трябва да го, само трябва да го изнамериме, за да видим точно какво става. Ако не е в компютър, Джоджо, нашия тромбонист, винаги си пази някакви от диктофона, някакви записи, които
2: сме. А, добре.
3: Което, той и къта по някакви флашки. Със сигурност той ще помни.
2: Това може да ще е много готово да го направим.
1: Ще е супер. Много, да, благодарим.
2: Благодарим.
0: Нова БГ версия по БГ радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: БГ радио. Само българска музика. БГ радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ радио.
5: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ радио на 12 юни.

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Еге Радио. Само българска музика.
1: Къде си вече, Кита? Буана ноче, текеро синьорита.
2: Кориачи?

0: Аз съм Роби и поканата да участвам в юбилейният концерт на БГ Радио е голяма чест за мен. Заедно с най-големите български звезди на 12 юни ще направим уникален, неповторим концерт. Елате да го живеем заедно. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети, откупи билети БГ.
1: Так е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.